Nežadinkite miegančio lokio arktį, už tai gali tekti brangiai sumokėti. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Su jumis Audra Stauskinė. Arktinėme Norvegijos Svalbardo salyne vienam asmeniui už tai, kad rūko sirena pažadino miegantį baltąjį lokį, teks sumokėti 50 tūkstančių kronų, daugiau nei 5200 dolerių baudą, pranešė vietos pareigūnai. Šis incidentas įvyko šio mėnesio pradžioje, kai vienu iš fjordų šiaurės rytinėje Svalbardo dalyje esančioje už maždaug 1000 km nuo šiaurės ašigalio plaukė laivas. Teigiama, kad laivo keleiviai pastebėjo krantę miegantį baltąjį lokį. Pranešime teigė teritorijos gubernatorius. Tuomet vienas iš laive buvusių žmonių įjungė laivo rūko sireną, pažadindamas gyvūną, kuris pasitraukė į kitą vietą. Nei asmens tapatybė, nei jo pilietybė nenurodoma. Gubernatoriaus kanceliarija įpareigojo tą asmenį sumokėti didžiulę baudą ir jis sutiko tai padaryti. Pagal vietos teisės aktus draudžiama be reikalo trikdyti, vilioti ar persekioti baltuosius lokius, kurie nuo 1972 metų Svalbarde laikomi saugoma rūšimi. Paskutinio mokslinio skaičiavimo atlikto 2015 metais metu salyne buvo suskaičiuota apie 260 baltųjų lokių.

0: Štai, mėly Gold FM bičiuliai, dar viena valanda įsibėgėja ir kaip ir praėjusią valandą aš jums anonsavau laukia išties įdomus pokalbis. Narpliosime mes paslaptį. Šiandieną pas mus svečiuose paramos vaikams centro psichologė Inga Norkutė Miuk. Labą dieną, sveiki gyvi.
1: Labą dieną.
0: Smagu, kad atkeliavot ir kad tą šaltį iškeitėte šiltą mūsų studiją. Tai, na, pabandykime mes panarplioti tas paslaptis. Visi mes jų turim.
1: Taip, nuo mažo iki seno.
0: Ir, na, kadangi čia mes šiek tiek susipažinom jau prieš eterį, ir tai yra visiškai normalu ir netgi gal būtina.
1: Taip, yra normalu turėti paslapčių. Tiesą sakant, tas paslapčių atsiradimas gali net ženklinti žmogaus tokį sąmoningumą. Kai žmogus tampa labiau sąmoningas, pradeda atskirti, kokias pasekmes aną kartą sulaukė. Kai pasakė ar padarė vieną dalyką ar kitą.
0: Taip.
1: Tai čia yra tokia paskata tam tikrais momentais kažką nutylėti, kažką nedasakyti ar kažką nuslėpti.
0: Tai tokia, na, net ir asmenybės branda gaunasi, ar ne, kad tu pradedi suprast, kad to negalima sakyti arba tą reikėtų nutylėti, nes, na, pasekmes, kaip sakėt, gali būti nekokios tada.
1: Taip. Taip, tikrai tai gali ženklinti tokią kitą etapą vaiko gyvenime, kai vaikas pradeda prisiminti, kaip aną kartą pasibaigė, kai jis vieną ar kitą dalyką atskleidė tėvams, ar parodė, ar pasakė, ar ten savo bendramžiams.
0: Žvelgiant iš kitos pusės, kiekvienas iš mūsų tikriausiai yra sulaukęs tokio sakinio, nori aš tau atskleisiu paslaptį, arba nori aš tau pasakysiu kažką ir niekam nesakyk, ir tu tuomet pasijūti toks svarbus, ar ne, kad tavimi pasitiki, kad tau patiki kažką slapto, ką kiti neturi žinot.
1: Taip, taip. Paslaptis iš tikrųjų atsirenkama, kam sakyti. Viena vertus paslaptis gali... Arba paslapties atskleidimas gali parodyti tam tikrą statusą žmonių santykiuose. Pavyzdžiui, dažniausiai paslaptis tikrai pasakome artimiausiams, artimiausiams draugams.
0: Sako, jeigu daugiau negu tu žino, tai čia ne paslaptis, ar ne? Tai...
1: Taip, tai iš tikrųjų gali tą statusą tokį pabrėžti. Iš kitos pusės gali kartais paveikti tokį būsimų santykį su tuo žmogumi. Pavyzdžiui, atskleidus kam nors paslapti arba patikėjus kažką tokio, na, labai privataus.
0: Taip.
1: Kitas žmogus iš karto gali pasijusti svarbesnis negu buvo vakar, už vakar ar prieš tai. Nes štai dabar staiga.
0: Taip,
1: juo pasitikėjo, juo pasikliovė.
0: Tai kalbant apie vaikus, ar ne, nuo kada maždaug atsiranda tas vat, mažos asmenybės suvokimas, kad va šitą galiu sakyti, šitą gal nutilėsiu, o gal aš šitą visai nesakysiu?
1: Labai individualiai kiekvienam vaikui, bet dažnai pastebima, kad jau tame amžiuje apie antrus metus vaikai jau šitą veikia slaptai nuo tėvų.
0: Antrus metus?
1: Taip, jau nubėgė į kitą kambarį, kol mama gamina valgyti ar tvarko kokį kambario kampą, jau slapta pasijims kažkokį drabužį, pabandys pasimatuoti, kol nemato, nes žino, jeigu mama pamatys, galbūt pasakys, nu negalima, čia tik šventinė suknelė, pavyzdžiui, ir visokie kitokie panašios dalykai susieti su žaisliukais, su kažko skanaus suvalgymu ir panašiai.
0: Tai yra pasaulio pažinimas, na, tai kažkaip aš dabar galvoju, ką reiktų daryti, na, nieko tikriausiai, jeigu tas procesas ir vyksta, na, įskyrus, kol ten yra kažkokia riba peržengiama.
1: Taip, tai iš tikrųjų, tai paslaptingas vaikų pasaulis yra labai įdomus suaugusiems ir nori sužinoti, iš kur tai atsiranda, kaip gali tą įtakoti, paveikti, kaip čia padaryti, kad vaikai neturėtų tų paslapčių.
0: Nu jau bet... man tai viską gali pasakyti, sako gerai, jau kam, bet jau tėvam tai tu viską turi pasakyti.
1: Jo, svarbu nepamiršti, kad vaikų paslaptingas pasaulis iš tikrųjų siejasi su jų tapatumo vystymu. Kad vaikai, čia yra toks irgi ženklas, kad vaikai nori būti atskiri, nori turėti savo atskirą pasaulį, savo atskirą gyvenimą, savo atskiras mintis, atskirus planus nuo tėvų. Ir tų paslapčių būna įvairiausio, nuo kažkokių tikrai saugių, malonių, džiugių paslapčių iki kažkokių pavojingų. Ir čia jau tikrai yra atskiras klausimas, kaip galim padėti vaikams elgtis su tom paslaptim, kurios gali atnešti jiems pavojų.
0: Jo, kol mes iki to dar nepriėjom, kartais mes suaugusieji nelabai teisingai elgiamės. Pavyzdžiui, ar ne, sūnus ar dukra papasako kokią paslaptį, mums atrodo ar ne nereikšminga, jam atrodo rimta ir, nu ką, mes kokio susitikimo su bičiuliais metu imam ją ir išviešinam. Dar pasijokiam ten kažkaip ir va tada jau negerai.
1: Taip, tai yra iš tikrųjų neetiška ir nepagarbu vaiko atžvilgiu. Geriausia būtų, kai vaikas papasakoja paslaptį, reaguoti ramiai į tą paslaptį. Jeigu tėvai nori, kad vaikas galėtų turėti tvirtesnį ryšį su tėvais, pasitikėti jais, daugiau papasakoti dalykų, mažiau laikyti dalykų paslaptį ar už nugaros, tai tikrai patartina į vaikų atskleistus dalykus, atskleistas paslaptis, pamatytus paslaptingus dalykus sureaguoti ramiai. Nes vaikas turi gauti tokią žinutę, kad paslapties atskleidimas ar pasipasakojimas atveresnis atneša naudą, o ne
0: kažką greuna, kažką, taip.
1: Nes jeigu atneš problemų, na kiekvienas protingas žmogus gyvengia problemų, tiesa?
0: Taip. Ar reikalauti atskleisti paslaptį, ar versti, ar kaip versti, na, matos ar ne, kad kažką vaikas slepia, vis dėlto, nu, tėvai kažkaip mato gal labiau, kaip tai padaryti, na, liepti gal nereikia griežtai kažkaip tai išpešti ar ne kažkokiu tai būdu.
1: Taip, liepimais tikrai ne viską pasieksime. Svarbiausia matyti yra pamatyti tą poreikį ar tą norą, kuris slepiasi už paslapties laikymo. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbiname vaiką, kuris ką tik grįžo iš lauko, ar ne, ir sakom, tai kągi tu ten veikiai laukia? Mačiau ten kažką šnapždėjusi su savo drauge, ar ne? Kągi jūs ten planuojat, nu tu man papasakok. Ir vaikas gali sakyti, aš nesakysiu ten, mama, nesakysiu
0: čia tėti, paslaptis.
1: Ar ne? Čia paslaptis,
0: taip, pavyzdžiui. Čia paslaptis.
1: Tai tikrai svarbu suprasti, kas, koks poreikis už to slepiasi, ar ne? Tai išmintinga mama arba tėtis turbūt tikrai galėtų toje vietoje sakyti, aš suprantu, kad tu taip susidraugavai ten, pavyzdžiui, su Nijolė ar su Saulė, kad nori turėti kažkokių dalykų, kurie tik jūs kartu sieja, ką tik jų dvi žinote, ar ne? Apie tokį gerbti tą vaiko norą būti atskiram. Ir tada šalia to galima gi pridurti, jeigu bus dalykų, kur galvosi, kad gali būti pavojinga, nelabai saugu ar nežinosi, kaip elgtis, žinok, visad gali paklausti patarimo, visad mudvi galim pasitarti.
0: Jūs vedat mokymus, kur apie šituos dalykus kalbat tėvams. Kokias klaidas dar jie daro bendraudami ir vatai bandydami tas paslaptis įsiaiškinti? Yra dar tokie manipuliavimai, ar ne, nu ką, tu, ar ne, negali mamai pasakyti, nu tai kaip čia dabar, tai, nu, visie, o man negali. Ir, na, tokia kaip kaltė, ar ne, permetama, kad tas vaikas dar ir kaltas, kad jis tą paslaptį turi. Ir nepasako.
1: Taip, iš tikrųjų, aš galiu suprasti tą tėvų norą ir poreikį, žinoti daugiau informacijos apie savo vaikus, kontroliuoti padėtį, žinoti, kas vyksta su jų vaikais, ar patiria jie kokiu nors sunkumu, ar iššūkiu, ar kokius naujus santykius užmezgė. Tai dažniausiai tas toks tėvų nerimastingas elgesys, toks perdėtas tardymas, tikėtina, kad ir atsiranda iš to, nuo širdaus domėjimosi savo vaiku ir meilę savo vaikui ir noro ko nors nepražiopsoti. Čia dažnai eina kalba apie tokį nerimą ir baimę prarasti kontrolę. Prarasti kontrolę.
0: Jis man nieko nesako, taip, kažką slepia.
1: Ir patys tėvai matyti galimai pergyvena kažką pražiūrėti, nesureaguoti laiku, todėl ir atsitinka toksai tardymas. Tai ir tose mokymuose iš tikrųjų dažniausiai daugiausiai ir kalbame apie tai, apie vaikų poreikius, už tų paslapčių slypinčius, apie tai, kaip kurti ryšį, o ne paslapti su vaikais, ar ne, ir kaip pačiam būti pavyzdžių vaikui, kaip elgiamasi su tomis paslaptimis, nes iš tiesų gi suaugę visai dažnai patys ir pamokiname, kaip kurti tą paslaptingą pasaulį. Jo, mes, pavyzdžiui, tikrai galime sakyti, kad nesakyk šito močiutė, jinai labai supyks, nusivils čia mūsų šeima, pavyzdžiui, sužinojusi, kad tėtis vėl pradėjo rūkyti, ar ne, arba ten sakome, kad tėtis to neprivalo žinoti, žinai, po to namie susibarsim, čia šitą tikrai
0: truputį
1: brangoką suknelę nusipirkau, pavyzdžiui. Taip.
0: Vat tokiais mažais žingsneliais mes vat ir pastumėjom į šitą tokį žaidimą, ar ne, paslaptis, ne paslaptis.
1: Taip, vaikaigi viena, ar ne, mato, kaip mes elgiamės, o kita tikrai šalia to matymo ir kopijavimo dar ir girdi tiesioginius pamokinimus.
0: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.

0: Ir grįžtame, mėly Gold FM bičiuliai, toliau šnekučiuotis apie paslaptis. Pas mus svečiuose paramos vaikams centro psichologė Inga Norkutė-Miuk. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir dar toliau kalbant apie tai, ko pabaigėm, reaguoti iš pasakotą paslaptį, ar ne, kaip ir sakėt, reiktų taip, nu, pakankamai ramiai. Ir būna kartais paslapčių, kuomet vaikas tiesiog trokšta ją išpasakoti, gal šiek tiek pavojinga, gal šiek tiek nelegali ar šiaip kažkokia ir, nu, tiesiog, nu, išsprogdina tą paslaptį tiesiai, vat, į jūsų ausų būgnelius ir, vat, kaip tada? Jūs sako, pasakyk, kad nepyksi, ar ne? Tada pasakysiu, pasakyk, kad ten nebausi, tada pasakysiu tą paslaptį. O jūs gaunat visai ne tą, ko tikėjotės.
1: Na, taip, iš tikrųjų. Normalu yra nustepti, išgirdus kažką, kas yra netikėta, arba ten pajusti kažkokius kitus stiprius jausmus, ar išgasti, ar supykimą. Tik svarbu žinoti, kad tiek girdint vaikų paslaptis, tiek patyrus kažkokią kitą stipresnę situaciją su vaikais, jų emocinis reguliavimas, iš tikrųjų reguliavimasis, priklauso nuo mūsų emocinio reguliavimas. Kaip mes su tuo išbūsime. Tai kvėptelėjus oro patartina tada
0: jokių
1: tikrai.
0: Jokių ten dieve, už ką man šitas.
1: Taip, pabandyti suprasti labiau tą situaciją. Kasgi čia vis tik atsitiko, ar ne? Turėkim omeny, kad vaikai ne visat turi loginių gebėjimų atskirti, kas yra saugu ir kas yra nesaugu. Ir kartais įsivelia į bėdą, nu, tiesiog netyčia, netikslingai. Bėda tiesiog ištinka, štai ką sakytų vaikai, ar ne?
0: Taip tiesiog atsitiko.
1: Nu. Taip tiesiog atsitiko. O taip pat nepamirškim, kad smurtautojai irgi labai mėgsta paslaptis, ar ne? Ir kartais vaikai gali patirti iš kitų žmonių tokį paslaptingą kažkokį tai vėliojimą, įvilkimą į kažkokią ypatingą istoriją, dalyką, kuris šiaip iš tiesų yra, nu, nelegalus arba taip nusikalstamas.
0: Tai mes dabar gyvenam tokiame pasaulyje, kad tas virtualus pasaulis yra didžiulis, labai gilus ir ten galima surast, ko tik nori, ir iš ten ateina labai daug pagundų ir kaip ir jūs sakėt, labai dažnu atveju viskasgi prasideda nuo labai nekaltų, malonių, fainų dalykų. Ir, nu, atrodo, ką čia, kam čia ką pasakoti, juk taip viskas gražiai prasidėjo.
1: Taip, tai aišku, kad vaikai įlindė virtualų pasaulį susiduria su pačiais įvairiausiais ir smagumais ir pavojais. Tai visada yra reikalinga domėtis, ar ne, ką veikia vaikai ten, ką ten veikia. Paslaptingumas gali vaikų mažėti, priklausomai nuo to, kiek ramiai, maloniai, be stiprių savo reakcijų tėvai tiesiog domėsis vaiko patirtimis, vaiko įspūdžiais, ką jis ten nuveikė, ką patyrė, ką žaidė, su kuo kalbėjusi, kas jį kalbino, ką pamatė.
0: Tai čia mes vėlgi grįžtam prie bendravimo, prie, na, domėjimus ir bendravimo, ir tada labai puikiai, ar ne, matysis, jog vaiko elgesys pasikeitė, ar uždarumas, ar kažkoks paslaptingumas, nenoras kalbėti. Taip. Tie ženklai.
1: Taip, turi tuomenį, kokie ženklai, kai vaikas laiko kažkokią tai nesaugę paslaptį.
0: Taip, čia ne iš gerųjų paslapčių, bet iš tų blogųjų tada, kad kažkas atsitiko, ar kažkur įsipainiojo, ar kažkas vyksta.
1: Taip. Tikrai daug dalykų prasideda nuo tokios bendros kultūros šeimoje. Ką mes darome su paslaptimis? Ne? Ar čia mūsų namai yra namai be kažkokių tokių blogų, pavojingų paslapčių, ar mes kuriame tokią atmosferą ir tokią aplinką, kur galima atsinešti namo visas problemas, jas dėti ant stalo, apie jas pakalbėti ir kartu ieškome, kaip jas išspręsti. Ir jeigu taip jau atsitinka, kad vaikas pastebime iš jo elgesio, kad jis tampa kažkoks ar irzlesnis, ar liūdnesnės, ar vis daugiau atsiskyręs, ar labiau paskendęs savo mintise. Žinoma, kad yra natūrali reakcija eiti teirautis. Kas nutiko, ar gerai jautiesi? Ir jeigu kažkas yra, ką negali man šiuo metu pasakyti, gal tu galėtum parašyti, gal ten, pavyzdžiui, yra kitų suaugusių, kuriems galėtum papasakoti. Na, tokie gyvenimo etapai, kaip kad, pavyzdžiui, paauglystė, kai kartais yra sudėtinga pasakyti. Čia yra arti esantiems suaugusiems tėvams, bet galbūt yra kažkokie tvirti ryšiai su draugais, su draugų tėvais, su mokytojais, su būrelio vadovais. Tai yra išmintinga ir faina, kai tėvai gali iš tikrųjų įgalioti vaiką, įgalinti vaiką, pasakyti kitiems suaugusiems, kurie jūs savo matmenimis pamatuojat, kad yra tikrai saugus, protingi, išmintingi žmonės ir jais verta pasitikėti.
0: Nėra čia lengvas tėvų sprendimas toks, ar ne, kad kažkaip, vat, ne, aš negaliu ar nepadėto, padės, vat, krikšto tėtis, pavyzdžiui, ar pusbralis.
1: Bet matyt, tikslas yra viršum visko. Tikslas yra, kad vaikas jūsų galėtų pasijusti vėl iš naujo ramus. Kad vaikas galėtų jaustis gerai. Kad vaikas žinotų, jog pasaulyje yra žmonių, kurie nori jį išklausyti ar jam padėti. Ir jeigu čia ir dabar kažkas yra atsitikę, kad vaikas nebegali papasakoti. Ar tiesantiem žmonėms tikrai yra puiku vaiką įgalinti, turėti daugiau suaugusiųjų ar ten patikimų bendraamžių, priklausomai vėl čia tas amžius, jo aplinkoje, kuriais galėtų pasikliauti ir kurie galėtų reaguoti į kažkokius pavojus esančius jo gyvenime.
0: Ir grįžtam prie mūsų pokalbio pradžios, tėvai turėtų, aš taip manau, didžiuotis, jeigu jų vaikas su jais kalbas ir pasako tiek tą gerą paslaptį, tiek blogą paslaptį ir gal net kartais patarimo paklausė, ką man daryti toliau.
1: Taip, tai dažnu atveju yra signalas tokio abipusio bendradarbiavimo, pasitikėjimo ir ryšio. Tai čia yra tokia siekiamybė, turbūt daugeliu tėvų.
0: Tai apie tą siekiamybę, per jūs visieną jau daug metų tuo užseimate ir matote, kaip ta situacija keičiasi bendravime tėvų, vaikų. Mes į gerą paslaptį einam, į geresnį kelią, ar dar yra kur stengtis?
1: Susidėtingas klausimas, iš tikrųjų. Nes turbūt labai yra visas šeimas individualios ir kiekvienoj šeimoj yra sava kultūra truputį. Bet kad šiais laikais noriu tikėti, kad daugiau tėvų domisi, kaip galėtų labiau pamatyti vaikų poreikius, kaip galėtų labiau išgirsti savo vaikus, kaip pakeisti frazuotę, kad vaikas galėtų labiau būti suprastas, išgirstas, atspindėtas, tai tuom tai tikrai tikiu. Yra tikrai daug tėvų besidominčių, lankančių seminarus, mokymus, palaikymo grupės ir ieškančius įrankių, kaip galėtų geriau susikalbėti su savo vaikais.
0: Mes ir su jūsų kolegėmis šnekėjome, jog jeigu mūsų tėvų ar ne niekas nemokė to ir atrodo, kad kaip darai, tai taip ir gerai, tai šitoje vietoje dabartiniai tėvai turi begalę galimybių tos pagalbos susilaukti iš daugo.
1: Taip, iš tikrųjų yra gausu pasiūlymų, galimybių, seminarų, mokymų vykstančių. Bet svarbu matyti yra atsirinkti pagal poreikius, kas šiuo metu būtų aktualiausia, kokia tema yra šiuo metu svarbiausia, kur dar aš kaip mama, kaip tėtis stingu kompetencijos, kur norėčiau pastiprinti savo įgūdžius ir tikslingai eiti ir ieškoti.
0: Tai paramos vaikam centras nuolat rengia įvairius mokymus, yra nemokami ir su įvairiausiom problemom susiduriantiems tėvams ir taip pat prevenciškai norintiems būti geresniems.
1: Taip, jūs esat visiškai teisus. Labai kviečiame į visus seminarus, mokymus, paskaitas, palaikymo grupės, kurių ir šią žiemą, ir artėjantį pavasarį paramos vaikams centre tikrai yra gausiai suplanuota.
0: Tai tiek būtų šiandien pas mūsų svečiavosi paramos vaikams centro psichologė Inga Norkutė Miuk. Ačiū labai, Inga, kad atkeliavot ir viską papasakojot.
1: Dėkui iš kvietimą.
0: Iki kitų kartų.
1: Visą.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis vėjas pietų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 23, Kaune ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 21 laipsnis.

Nežadinkite miegančio lokio arktį, už tai gali tekti brangiai sumokėti. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Su jumis Audra Stauskinė. Arktinėme Norvegijos Svalbardo salyne vienam asmeniui už tai, kad rūko sirena pažadino miegantį baltąjį lokį, tek sumokėti 50 tūkstančių kronų, daugiau nei 5200 dolerių baudą, pranešė vietos pareigūnai. Šis incidentas įvyko šio mėnesio pradžioje, kai vienu iš fjordų šiaurės rytinėje Svalbardo dalyje esančioje už maždaug 1000 km nuo šiaurės ašigalio plaukė laivas. Teigiama, kad laivo keleiviai pastebėjo krantę miegantį baltąjį lokį. Pranešime teigė teritorijos gubernatorius. Tuomet vienas iš laive buvusių žmonių įjungė laivo rūko sireną, pažadindamas gyvūną, kuris pasitraukė į kitą vietą. Nei asmens tapatybė, nei jo pilietybė nenurodoma. Gubernatoriaus kanceliarija įpareigojo tą asmenį sumokėti didžiulę baudą ir jis sutiko tai padaryti. Pagal vietos teisės aktus draudžiama be reikalo trikdyti, vilioti ar persekioti baltuosius lokius, kurie nuo 1972 metų Svalbarde laikomi saugoma rūšimi. Paskutinio mokslinio skaičiavimo atlikto 2015 metais metu salyne buvo suskaičiuota apie 260 baltųjų lokių.

0: Tai štai, mėly Gold FM bičiuliai, dar viena valanda įsibėgėja ir kaip ir praėjusią valandą aš jums anonsavau laukia išties įdomus pokalbis. Narpliosime mes paslaptį. Šiandieną pas mus svečiuose paramos vaikams centro psichologė Inga Norkutė Miuk. Labą dieną, sveiki gyvi.
1: Labadiena.
0: Smagu, kad atkeliavot ir kad tą šaltį iškeitėte šiltą mūsų studiją. Tai, na, pabandykime mes panarpliuoti tas paslaptis. Visi mes jų turim.
1: Taip, nuo mažo iki seno.
0: Ir, na, kadangi čia mes šiek tiek susipažinom jau prieš eterį, ir tai yra visiškai normalu ir netgi gal būtina.
1: Taip, yra normalu turėti paslapčių. Tiesą sakant, tas paslapčių atsiradimas gali net ženklinti žmogaus tokį sąmoningumą. Kai žmogus tampa labiau sąmoningas, pradeda atskirti, kokias pasekmes aną kartą sulaukė. Kaip pasakė, ar padarė vieną dalyką ar kitą.
0: Taip.
1: Tai čia yra tokia paskata tam tikrais momentais kažką nutylėti, kažką nedasakyti ar kažką nuslėpti.
0: Tai tokia, na, net ir asmenybės branda gaunasi, ar ne, kad tu pradedi suprast, kad to negalima sakyti, arba tą reikėtų nutylėti, nes, na, pasekmės, kaip sakėt, gali būti nekokios tada.
1: Taip, taip, tikrai tai gali ženklinti tokią, nu, kitą etapą vaiko gyvenime, kai vaikas pradeda prisiminti, kaip aną kartą pasibaigė, kai jis vieną ar kitą dalyką atskleidė tėvams, ar parodė, ar pasakė, ar ten savo bendramžiams.
0: Žvelgiant iš kitos pusės, kiekvienas iš mūsų tikriausiai yra sulaukęs tokio sakinio, nori aš tau atskleisiu paslaptį, arba nori aš tau pasakysiu kažką ir niekam nesakyk, ir tu tuomet pasiūti toks, na, svarbus, ar ne, kad tavimi pasitiki, kad tau patiki kažką slapto, ką kiti neturi žinot.
1: Taip, taip. Paslaptis iš tikrųjų atsirenkama, kam sakyti. Viena vertus, paslaptis gali... Arba paslapties atskleidimas gali parodyti tam tikrą statusą žmonių santykiuose. Pavyzdžiui, dažniausiai paslaptis tikrai pasakome artimiausiams, nu, artimiausiams draugams.
0: Sako, jeigu jau daugiau negu tu žino, tai čia ne paslaptis, ar ne? Tai...
1: Taip, tai iš tikrųjų gali tą statusą tokį pabrėžti. Iš kitos pusės gali kartais paveikti tokį būsimų santykių su tuo žmogumi. Pavyzdžiui, atskleidus kam nors paslapti arba patikėjus kažką tokio, nu, labai privataus.
0: Taip.
1: Kitas žmogus iš karto gali pasijusti svarbesnis negu buvo vakar, už vakar ar prieš tai. Nes štai dabar staiga.
0: Jame, tampa, taip.
1: Taip, juo pasitikėjo, juo pasikliovė.
0: Tai kalbant apie vaikus, ar ne, nuo kada maždaug atsiranda tas vat, mažos asmenybės suvokimas, kad va šitą galiu sakyti, šitą gal nutilėsiu, o gal aš šitą visai nesakysiu?
1: Labai individualiai kiekvienam vaikui, bet dažnai pastebima, kad jau tame amžiuje apie antrus metus vaikai jau šitą veikia slaptai nuo tėvų.
0: Apie antrus metus?
1: Taip. Jau nubėgė į kitą kambarį, kol mama gamina valgyti ar tvarko kokį kambario kampą, jau slapta pasijims kažkokį drabužį, pabandys pasimatuoti, kol nemato, nes žino, jeigu mama pamatys, galbūt pasakys, nu negalima, čia tik šventinė suknelė, pavyzdžiui. Ir visokie kitokie panašios dalykai susieti su žaisliukais, su kažko skanaus suvalgymu ir panašiai.
0: Tai yra pasaulio pažinimas, na, tai kažkaip aš dabar galvoju, ką reiktų daryti, na, nieko tikriausiai, tegu tas procesas ir vyksta, na, įskyrus, kol ten yra kažkokia riba peržengiama.
1: Taip, tai iš tikrųjų, tai paslaptingas vaikų pasaulis yra labai įdomus suaugusiems ir nori sužinoti, iš kur tai atsiranda, kaip gali tą įtakoti, paveikti, kaip čia padaryti, kad vaikai neturėtų tų paslapčių.
0: Nu jau bet... man tai viską gali pasakyti, sako gerai, jau kam, bet jau tėvam tai tu viską turi pasakyti.
1: Jo, svarbu nepamiršti, kad vaikų paslaptingas pasaulis iš tikrųjų siejasi su jų tapatumo vystymu. Kad vaikai, čia yra toks irgi ženklas, kad vaikai nori būti atskiri, nori turėti savo atskirą pasaulį, savo atskirą gyvenimą, savo atskiras mintis, atskirus planus nuo tėvų. Ir tų paslapčių būna įvairiausio, nuo kažkokių tikrai saugių, malonių, džiugių paslapčių iki kažkokių pavojingų. Ir čia jau tikrai yra atskiras klausimas, kaip galim padėti vaikams elgti su tom paslaptim, kurios gali atnešti jiems pavojų.
0: Jo, kol mes iki to dar nepriėjom, kartais mes suaugusieji nelabai teisingai elgiamės. Pavyzdžiui, ar ne, sūnus ar dukra papasako kokią paslaptį, no, mums atrodo ar ne nereikšminga, jam atrodo rimta ir, nu ką, mes kokio susitikimo su bičiuliais metu imam ją ir išviešinam. Dar pasijokiam ten kažkaip ir vat tada jau negerai.
1: Taip, tai yra iš tikrųjų neetiška ir nepagarbu vaiko atžvilgiu. Geriausia būtų, kai vaikas papasakoja paslaptį, reaguoti ramiai į tą paslaptį. Jeigu tėvai nori, kad vaikas galėtų turėti tvirtesnį ryšį su tėvais, pasitikėti jais, daugiau papasakoti dalykų, mažiau laikyti dalykų paslaptį ar už nugaros, tai tikrai patartina į vaikų atskleistus dalykus, atskleistas paslaptis, pamatytus paslaptingus dalykus sureaguoti ramiai. Nes vaikas turi gauti tokią žinutę, kad paslapties atskleidimas ar pasipasakojimas atviresnis atneša naudą. O ne
0: kažką greuna, kažką, taip, taip.
1: Taip, nes jeigu atneš problemų, na, kiekvienas protingas žmogus gyvengia problemų, tiesa?
0: Taip. Ar reikalauti atskleisti paslaptį, ar versti, ar kaip versti, na, matos ar ne, kad kažką vaikas slepia, vis dėlto, nu, tėvai kažkaip mato gal labiau, kaip tai padaryti, na, liepti gal nereikia griežtai kažkaip tai išpešti ar ne kažkokiu tai būdu.
1: Taip, liepimais tikrai ne viską pasieksime. Svarbiausia matyti yra pamatyti tą poreikį ar tą norą, kuris slepiasi už paslapties laikymo. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbiname vaiką, kuris ką tik grįžo iš lauko, ar ne, ir sakom, tai kągi tu ten veikiai laukia? Mačiau ten kažką šnapždėjusi su savo draugė, ar ne? Kągi jūs ten planuojat, nu tu man papasakok. Ir vaikas gali sakyti, aš nesakysiu ten, mama, nesakysiu
0: čia paslaptis,
1: ar ne? Čia paslaptis,
0: pavyzdžiui. Čia paslaptis.
1: Tai tikrai svarbu suprasti, kas, koks poreikis už to slepiasi, ar ne? Tai išmintinga mama arba tėtis turbūt tikrai galėtų toje vietoje sakyti, aš suprantu, kad tu taip susidraugavai ten, pavyzdžiui, su Nijolė ar su Saulė, kad nori turėti kažkokių dalykų, kurie tik jūs kartu sieja, ką tik jų dvi žinote, ar ne? Apie tokį gerbti tą vaiko norą būti atskiram. Ir tada šalia to galimagi pridurti, jeigu bus dalykų, kur galvosi, kad gali būti pavojinga, nelabai saugu ar nežinosi, kaip elgtis, žinok, visad gali paklausti patarimo, visad mudvi galim pasitarti.
0: Jūs vedat mokymus, kur apie šituos dalykus kalbat tėvams. Kokias klaidas dar jie daro bendraudami ir va taip bandydami tas paslaptis įsiaiškinti? Yra dar tokie manipuliavimai, ar ne, nu ką, tu, ar ne, negali mamai pasakyti, nu tai kaip čia dabar, tai, nu, visie, o man negali. Ir, na, tokia kaip kaltė, ar ne, permetama, kad tas vaikas dar ir kaltas, kad jis tą paslaptį turi. Ir nepasako.
1: Taip. Iš tikrųjų, aš galiu suprasti tą tėvų norą ir poreikį, žinoti daugiau informacijos apie savo vaikus, kontroliuoti padėtį, žinoti, kas vyksta su jų vaikais, ar patiria jie kokių nors sunkumų, ar iššūkių, ar kokius naujus santykius užmezgė. Tai dažniausiai tas toks tėvų nerimastingas elgesys, toks perdėtas tardymas, tikėtina, kad ir atsiranda iš to nuo širdaus domėjimosi savo vaiku ir meilė savo vaikui ir noro ko nors nepražiopsoti. Čia dažnai eina kalba apie tokį nerimą ir baimę prarasti kontrolę. Prarasti kontrolę.
0: Jis man nieko nesako, taip, kažkas slepia.
1: Ir patys tėvai matyti galimai pergyvena kažką pražiūrėti, nesureaguoti laiku, todėl ir atsitinka toksai tardymas. Tai ir tose mokymuose iš tikrųjų dažniausiai daugiausiai ir kalbame apie tai, apie vaikų poreikius, už tų paslapčių slypinčius, apie tai, kaip kurti ryšį, o ne paslaptis su vaikais, ar ne, ir kaip pačiam būti pavyzdžiu vaikui, kaip elgiamasi su tomis paslaptimis, nes iš tiesų gi suaugę visai dažnai patys ir pamokiname, kaip kurti tą paslaptingą pasaulį. Jo, mes, pavyzdžiui, tikrai galime sakyti, kad nesakyk šito močiutė, jinai labai supyks, nusivils čia mūsų šeima, pavyzdžiui, sužinojusi, kad tėtis vėl pradėjo rūkyti, ar ne, arba ten sakome, kad tėtis to neprivalo žinoti, žinai, po to namie susibarsim, čia šitą tikrai
0: truputį
1: brangoką suknelę nusipirkau, pavyzdžiui. Taip.
0: Vat tokiais mažais žingsneliais mes vat ir pastumėjom į šitą tokį žaidimą, ar ne, paslaptis, ne paslaptis.
1: Taip, vaikaigi viena, ar ne, mato, kaip mes elgiamės, o kita tikrai šalia to matymo ir kopijavimo dar ir girdi tiesioginius pamokinimus.
0: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim. Radijas

0: Ir grįžtame, mėly Gold FM bičiuliai, toliau šnekučiuotis apie paslaptis. Pas mus svečiuose paramos vaikams centro psichologė Inga Norkutė-Miuk. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir dar toliau kalbant apie tai, ko pabaigėm, reaguoti iš pasakotą paslaptį, ar ne, kaip ir sakėt, reiktų taip, nu, pakankamai ramiai. Ir būna kartais paslapčių, kuomet vaikas tiesiog trokšta ją išpasakoti, gal šiek tiek pavojinga, gal šiek tiek nelegali ar šiaip kažkokia ir, nu, tiesiog, nu, išsprogdina tą paslaptį tiesiai, vat, į jūsų ausų būgnelius. Ir, vat, kaip tada? Jūs sako, pasaky, kad nepyksi, ar ne? Tada pasakysiu. Pasaky, kad ten nebausi, tada pasakysiu tą paslaptį. O jūs gaunat visai ne tą, ko tikėjotės.
1: Na, taip, iš tikrųjų. Normalu yra nustepti, išgirdus kažką, kas yra netikėta, arba ten pajusti kažkokius kitus stiprius jausmus, ar išgasti, ar supykimą. Tik svarbu žinoti, kad tiek girdint vaikų paslaptis, tiek patyrus kažkokią kitą stipresnę situaciją su vaikais, jų emocinis reguliavimas, iš tikrųjų reguliavimasis, priklauso nuo mūsų emocinio reguliavimuose. Kaip mes su tuo išbūsime. Tai kvėptelėjus oro patartina tada
0: jokių
1: tikrai.
0: Jokių ten dieve. Už ką man šitas?
1: Taip, pabandyti suprasti labiau tą situaciją. Kasgi čia vis tik atsitiko, ar ne? Turėkim omeny, kad vaikai ne visad turi loginių gebėjimų atskirti, kas yra saugu ir kas yra nesaugu. Ir kartais įsivelia į bėdą, nu, tiesiog netyčia, netikslingai. Bėda tiesiog ištinka, štai ką sakytų vaikai, ar ne?
0: Taip, tiesiog atsitiko.
1: Nu. Taip, tiesiog atsitiko. O taip pat nepamirškim, kad smurtautojai irgi labai mėgsta paslaptis, ar ne? Ir kartais vaikai gali patirti iš kitų žmonių tokį paslaptingą kažkokį tai vėliojimą, įvilkimą į kažkokią ypatingą istoriją, dalyką, kuris šiaip iš tiesų yra, nu, nelegalus arba taip nusikalstamas.
0: Tai mes dabar gyvenam tokiame pasaulyje, kad tas virtualus pasaulis yra didžiulis, labai gilus ir ten galima surasti, ko tik nori, ir iš ten ateina labai daug pagundų ir kaip ir jūs sakėt, labai dažnu atveju viskasgi prasideda nuo labai nekaltų, malonių, fainų dalykų. Ir, nu, atrodo, ką čia, kam čia ką pasakoti, juk taip viskas gražiai prasidėjo.
1: Taip, tai aišku, kad vaikai įlindė virtualų pasaulį susiduria su pačiais įvairiausiais ir smagumais ir pavojais. Tai visada yra reikalinga domėtis, ar ne, ką veikia vaikai ten, ką ten veikia. Paslaptingumas gali vaikų mažėti, priklausomai nuo to, kiek ramiai, maloniai, be stiprių savo reakcijų tėvai tiesiog domėsis vaiko patirtimis, vaiko įspūdžiais, ką jis ten nuveikė, ką patyrė, ką žaidė, su kuo kalbėjusi, kas jį kalbino, ką pamatė.
0: Tai čia mes vėlgi grįžtam prie bendravimo, prie, na, domėjimus ir bendravimo, ir tada labai puikiai, ar ne, matysis, jog vaiko elgesys pasikeitė, ar uždarumas, ar kažkoks paslaptingumas, nenoras kalbėti. Taip. Tie ženklai.
1: Taip, turit omeny, kokie ženklai, kai vaikas laiko kažkokią tai nesaugią paslaptį.
0: Taip, čia ne iš gerųjų paslapčių, bet iš tų blogųjų tada, kad kažkas atsitiko, ar kažkur įsipainėjo, ar kažkas vyksta.
1: Taip. Tikrai daug dalykų prasideda nuo tokios bendros kultūros šeimoje. Ką mes darome su paslaptimis? Ne? Ar čia mūsų namai yra namai be kažkokių tokių blogų, pavojingų paslapčių, ar mes kuriame tokią atmosferą ir tokią aplinką, kur galima atsinešti namo visas problemas, jas dėti ant stalo, apie jas pakalbėti ir kartu ieškome, kaip jas išspręsti. Ir jeigu taip jau atsitinka, kad vaikas pastebime iš jo elgesio, kad jis tampa kažkoks ar irzlesnis, ar liūdnesnis, ar vis daugiau atsiskyręs, ar labiau paskendęs savo mintise. Žinoma, kad yra natūrali reakcija eiti teirautis. Kas nutiko, ar gerai jautiesi? Ir jeigu kažkas yra, ką negali man šiuo metu pasakyti, gal tu galėtum parašyti, gal ten, pavyzdžiui, yra kitų suaugusių, kuriems galėtum papasakoti. Na, tokie gyvenimo etapai, kaip kad, pavyzdžiui, paauglystė, kai kartais yra sudėtinga pasakyti. Čia ir arti esantiems suaugusiems tėvams, bet galbūt yra kažkokie tvirti ryšiai su draugais, su draugų tėvais, su mokytojais, su būrelio vadovais. Tai yra išmintinga ir faina, kai tėvai gali iš tikrųjų įgalioti vaiką, įgalinti vaiką, pasakyti kitiems suaugusiems, kurie jūs savo matmenimis pamatuojat, kad yra tikrai saugus, protingi, išmintingi žmonės ir jais verta pasitikėti.
0: Nėra čia lengvas tėvų sprendimas toks, ar ne, kad kažkaip, vat, ne, aš negaliu ar nepadėtų, padės, vat, krikšto tėtis, pavyzdžiui, ar pusbralis.
1: Bet matyt, tikslas yra viršum visko. Tikslas yra, kad vaikas jūsų galėtų pasijusti vėl iš naujo ramus. Kad vaikas galėtų jaustis gerai. Kad vaikas žinotų, jog pasaulyje yra žmonių, kurie nori jį išklausyti ar jam padėti. Ir jeigu čia ir dabar kažkas yra atsitikę, kad vaikas nebegali papasakoti. Ar tiesantiems žmonėms tikrai yra puiku vaiką įgalinti, turėti daugiau suaugusiųjų ar ten patikimų bendraamžių, priklausomai vėl čia tas amžius, jo aplinkoje, kuriais galėtų pasikliauti ir kurie galėtų reaguoti į kažkokius pavojus esančius jo gyvenime.
0: Ir grįžtant prie mūsų pokalbio pradžios, tėvai turėtų, aš taip manau, didžiuotis, jeigu jų vaikas su jais kalbas ir pasako tiek tą gerą paslaptį, tiek blogą paslaptį ir gal net kartais patarimo paklausė, ką man daryti toliau.
1: Taip, tai dažnu atveju yra signalas tokio abipusio bendradarbiavimo, pasitikėjimo ir ryšio. Tai čia yra tokia siekiamybė, turbūt daugeliui tėvų.
0: Tai apie tą siekiamybę, per jūs visieną jau daug metų tuo užsiimate ir matote, kaip ta situacija keičiasi bendravime tėvų, vaikų. Mes į gerą paslaptį einam, į geresnį kelią, ar dar yra kur stengtis?
1: Susidėtingas klausimas, iš tikrųjų. Nes turbūt labai yra visas šeimas individualios ir kiekvienoj šeimoj yra sava kultūra truputį. Bet kad šiais laikais noriu tikėti, kad daugiau tėvų domisi, kaip galėtų labiau pamatyti vaikų poreikius, kaip galėtų labiau išgirsti savo vaikus, kaip pakeisti frazuotę, kad vaikas galėtų labiau būti suprastas, išgirstas, atspindėtas. Tai tuom tai tikrai tikiu. Yra tikrai daug tėvų besidominčių, lankančių seminarus, mokymus, palaikymo grupės ir ieškančius įrankių. Kaip galėtų geriau susikalbėti su savo vaikais?
0: Mes ir su jūsų kolegėmis šnekėjome, jog jeigu mūsų tėvų ar ne, niekas nemokė to ir atrodo, kad kaip darai, tai taip ir gerai, tai šitoje vietoje na, dabartiniai tėvai turi begalę galimybių tos pagalbos susilaukti nu, iš daugo.
1: Taip, iš tikrųjų yra gausu pasiūlymų, galimybių, seminarų, mokymų vykstančių. Bet svarbu matyti yra atsirinkti pagal poreikius, kas šiuo metu būtų aktualiausia, kokia tema yra šiuo metu svarbiausia, kur dar aš kaip mama, kaip tėtis stingu kompetencijos, kur norėčiau pastiprinti savo įgūdžius ir tikslingai eiti ir ieškoti.
0: Uhum. Tai paramos vaikams centras nuolat rengia įvairius mokymus, yra nemokami ir su įvairiausiom problemom susiduriantiems tėvams ir taip pat prevenciškai norintiems būti geresniems.
1: Taip, jūs esat visiškai teisus. Labai kviečiame į visus seminarus, mokymus, paskaitas, palaikymo grupės, kurių ir šią žiemą, ir artėjantį pavasarį paramos vaikams centre tikrai yra gausiai suplanuota.
0: Tai tiek būtų šiandien pas mus svečiavosi paramos vaikams centro psichologė Inga Norkutė Miuk. Ačiū labai, Inga, kad atkeliavot ir viską papasakojot.
1: Dėkui iš kvietimą.
0: Iki kitų kartų.
1: Visą.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis vėjas pietų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 23, Kaune ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: socialinis kompasas.
1: Dirbtinio intelekto plėtra keičia Lietuvos ir Europos darbo rinkas. Nors aukštos kvalifikacijos specialistų trūksta, rutininius darbus atliekantiems darbuotojams kyla grėsmė netekti darbo. Pasak užimtumo tarnybos bei užsienio šalių ekspertų, darbdaviai ieško su technologijomis gebančių dirbti specialistų, o daugiausia sunkumų kyla pradedantiesiems. Lietuvoje, Italijoje, Austrijoje, Ispanijoje, Čekijoje ir Rumunijoje fiksuojami skirtingi dirbtinio intelekto poveikio darbo rinkai pavyzdžiai. Vienose šalyse įmonės mažina darbuotojų skaičių, kitose aktyviai samdo specialistus, gebančius dirbti su naujomis technologijomis. Tuo metu Lietuvos užimtumo tarnybos duomenimis pokyčiai matomi, tačiau kritinių situacijų ir masinių atleidimų dar nėra. Anot tarnybos šiuo metu darbo rinkoje susiklostė paradoksali situacija, kai vienose profesijose konkurencija tarp kandidatų auga, o kitose vis dar jaučiamas darbuotojų trūkumas. Didžiausia konkurencija stebima tarp sekretorių, administratorių, bendro profilio vadybininkų bei kultūros ir marketingo sričių atstovų. O inžinerijos, IT, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų ir švietimo sektoriuose darbuotojų trūksta. Kalbant apie IT sektorių, tarnybos duomenimis tradiciniai darbo paieškos kanalai nėra pagrindinis būdas pritraukti šios srities darbuotojus, todėl fiksuojama pasiūla atspindi tik dalį rinkos situacijos. Pažymima, kad įmonės dažniau renkasi tiesioginę paiešką per LinkedIn, organizuoja hakatonus ar mokymų akademijas. Pasak italų, pernai Italijos dirbtinio intelekto rinka pasiekė 1,8 milijardo eurų apyvartą. Didžiausias dirbtinio intelekto pritaikymas fiksuojamas IT sektoriuje, kuriame daugiau nei pusė įmonių naudoja dirbtinio intelekto įrankius. Vis dėlto šalyse didelė problema išlieka kvalifikuotų specialistų trūkumas. ES statistikos tarnybos Eurostat duomenimis 2023 metais apie 60% Italijos įmonių susidūrė su sunkumais ieškodamos IT specialistų, o tik 8% studentų rinkosi šios srities studijas. Tuo metu Austrijoje visuomenės nuogastavimai dėl DI poveikio darbo vietoms kol kas mažai atitinka realius pokyčius. Nors 51% Austrų mano, kad DI panaikins daugiau darbo vietų nei sukurs, o 20% nerimauja dėl savo darbo ateities, IT sektoriuje darbuotojų skaičius kol kas net augo. Tuo metu Ispanijoje jau pastebimi ir pirmieji masiniai atleidimai. Rumunijoje, kur IT sektorius sudaro apie 6% bendrojo vidaus produkto ir jame dirba beveik 200 tūkstančių žmonių, pastaruosius dvejus metus darbuotojų skaičius mažėjo. Tikslių oficialių duomenų nėra, tačiau vertinama, kad darbo vietų sumažėjo tūkstančiais.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis vėjas pietų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 23, Kaune ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 21 laipsnis.

Padinkite miegančio lokio arktį, už tai gali tekti brangiai sumokėti. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Su jumis Audra Stauskinė. Arktinėme Norvegijos Svalbardo salyne vienam asmeniui už tai, kad rūko sirena pažadino miegantį baltąjį lokį, tek sumokėti 50 tūkstančių kronų, daugiau nei 5200 dolerių baudą, pranešė vietos pareigūnai. Šis incidentas įvyko šio mėnesio pradžioje, kai vienu iš fjordų šiaurės rytinėje Svalbardo dalyje esančioje už maždaug 1000 km nuo šiaurės ašigalio plaukė laivas. Teigiama, kad laivo keleiviai pastebėjo krantę miegantį baltąjį lokį. Pranešime teigė teritorijos gubernatorius. Tuomet vienas iš laive buvusių žmonių įjungė laivo rūko sireną, pažadindamas gyvūną, kuris pasitraukė į kitą vietą. Nei asmens tapatybė, nei jo pilietybė nenurodoma. Gubernatoriaus kanceliarija įpareigojo tą asmenį sumokėti didžiulę baudą ir jis sutiko tai padaryti. Pagal vietos teisės aktus draudžiama be reikalo trikdyti, vilioti ar persekioti baltuosius lokius, kurie nuo 1972 metų Svalbarde laikomi saugoma rūšimi. Paskutinio mokslinio skaičiavimo atlikto 2015 metais metu salyne buvo suskaičiuota apie 260 baltųjų lokių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: STT nusikalstamų veikų požymų įdarbinant Seimo kanceliarijoje nenustatė. Nuo kitų metų siūloma atsisakyti viešo šauktinių sąrašo skelbimo su pavardėmis. Serbijoje dėl gaisrų vykdomos evakuacijos, o juos gesinti padeda Rusijos lėktuvas. Dabar 7:00. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Vertindama galimą sisteminio pobūdžio rizikas priimant į darbą Seimo kanceliarijoje, specialiųjų tyrimų tarnyba nusikalstamos veikos pobūdžio veiksmų nenustatė, teiks pasiūlymus, kaip tvarką tobulinti. Tai sakė tarnybos vadovas Linas Pernavas. Jis vakar susitiko su parlamento valdybos sudaryta darbo grupe. Ši suburta po to, kai birželio viduryje iš STT sulaukta pranešimo apie galimas sisteminio pobūdžio rizikas priimant į darbą Seimo kanceliarijoje. Viename iš STT raštų nurodoma, jo galimi žaidimai apėmė netinkamą atrankų viešinimą, šališką komisijų sudarimą bei neobjektyvų kandidatų vertinimą. Nuo 2024 metų pabaigos Seimo kanceliarijoje buvo įdarbinti asmenys, kurie susiję su Seimo kancleriu partiniais ar buvusiais darbiniais ryšiais, jo iniciatyva ir jo pasirinkimu. Konkursai galimai buvo fiktyvūs, jeigu apskritai jie buvo teigiama kitame STT rašte. Sulaukusi šio rašto, darbo grupė nutarė pasikviesti tarnybos vadovą, kad šis paaiškintų, kokie konkretūs atvejai tarnybai kelia nerimą. STT vertinimą turėtų pateikti per kelias savaites. Krašto apsaugos ministerijos darbo grupė ieškojusi naujų sprendimų galinčių pakeisti viešą karo prievolininkų paskelbimą, krašto apsaugos ministrui siūlo atsisakyti viešo šauktinių sąrašo skelbimo. Siūloma, kad nuo kitų metų sausio būtų numatytas individualus karo prievolininkų informavimo būdas, kai šauktinis, identifikavęsis Lietuvos kariuomenės interneto svetainėje karys LT ir tam skirtos eilutėse, įvesdama savo vardą, pavardę, gimimo datą ir 4 paskutinius asmens kodo skaitmenis, sužinotų informaciją tik apie save. Be kita ko siūloma institucijoms pavesti parengti techninės priemonės, kurios užtikrintų tinkamą asmens duomenų saugumą. Ministerija ragina greičiau tvarkyti audrų nuniokotus miškus saugomose teritorijose. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Prieš porą savaičių audrai nuniokojus miškus Dzūkijoje bei vis dar esant nesutvarkytų lūžusių medžių, galinčių kelti pavojų aplinkai bei žmonėms, aplinkos viceministras sako, kad reikėtų keisti tvarką ir leisti greičiau sutvarkyti tokius medžius saugomose teritorijose. Jis pabrėžė, kad šiuo metu didelio pavojus nėra, tačiau kilus gaisrui jį būtų sunku suvaldyti. Įteisinus naują tvarką galėtų būti sutvarkomi medynai, kurie kelia potencialią grėsmę žmonių priešgaisriniai ir sanitariniai saugai. Tuo metu priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas teigia, kad medžių šalinimo darbai gali trukti dar mėnesį. Dėl pietų Lietuvoje rugpjūčio pradžioje praūžusios audros labiausiai nukentėjo Druskininkų ir Varėnos miškai.
1: Didžiuliame Serbijos gamtos rezervate jau kelias savaitės siaučiantis miško gaisras vakar privertė organizuoti evakuacijas, pranešė valstybinė žiniasklaida. O ugniagesiams gesinti liepsnas padėjo rusų gaisrų gesinimo lėktuvas. Nuo rugpjūčio pradžios gaisras siautėjo didžiuliuose miško rezervato plotuose esančiuose už maždaug 60 km į rytus nuo Belgrado. Vakar, kai kuriuose šalies vietovėse temperatūrai pakilus iki 39 laipsnių Celsijaus, valstybinis transliuotojas pranešė, kad nedidelis kaimelis rezervato pakraštyje buvo evakuotas, kai stiprus vėjai nubloškė liepsnas link namų. Didelėje Balkanų dalyje paskelbti perspėjimai apie ekstremalias sąlygas, o pareigūnai perspėja apie karščio bangos, kuri šią vasarą atvyrojo Europoje, sugrįžimą. Toliau apie orus mūsų šalyje. Žinios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis vėjas pietų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 23, Kaune ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 21 laipsnis.

reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Pasieniečių vado pareigas laikinai atliks pavaduotojas. Vilniuje pradėto ženklinti saugesnės naktinio gyvenimo vietos. Jungtinės valstijos sako sąjungininkams ir Kinijai paremti ekonominę kampaniją prieš Iraną. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Vyriausybė priėmus sprendimą dėl Rustamo Liubajevo atleidimo iš valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pareigų, jo vietą laikinai užims tarnybos vado pavaduotojas Donatas Škarnulis. Pulkininkas Škarnulis į FSAT vado pavaduotojus paskirtas pernai sausį. Iki tol jis vadovavo kriminalinių tyrimų valdybai. Pulkininko laipsnis pastarajam suteiktas dar 2024 pradžioje. Vilniuje pradėto žymėti naktinio gyvenimo vietos, kurios įgyvendina lankytojų saugumui skirtas priemonės. Skelbiama, kad pirmuosius čia saugiau ženklus gavo 15 sostinės pasilinksminimo vietų. Šis ženklas skirtas parodyti lankytojams, kad konkrečioje vietoje saugumui skiriamas nuolatinis dėmesys. Ženklų pažymimos memorandumą pasirašiusios vietos įgyvendinančios numatytas saugumo priemonės. Pasak savivaldybės vertinamas darbuotojų dalyvavimas mokymuose pasirengimas reaguoti į incidentus ir rizikingas situacijas, lankytojų švietimas, žalos mažinimo bei seksualinio smurto prevencijos priemonės ir kitos naktinio gyvenimo saugumo standarte numatytos priemonės. Teigiama, jog šiemet prie praėjusiais metais pasirašyto naktinio gyvenimo saugumo memorandumo prisijungė dar 17 vietų, todėl iš viso memorandumo yra pasirašiusios 42 Vilniaus naktinio gyvenimo vietos. Ginčiuose su Belaruskali ir Hasenberg skirta dar daugiau kaip 500 000 eurų advokatų išlaidoms. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Lietuvos tarptautinio arbitražo bylose dėl baltarusiškų trašų tranzito draudimo atstovaujančių teisininkų paslaugoms skirta dar daugiau nei 600 tūkstančių eurų. Baltarusijos valstybinė kalio trašų gamintoja Belaruskali investicinio arbitražo procesą prieš Lietuvą inicijavo 2023 spalį. Bendrovė teigia patyrusių didelius nuostolius po to, kai nuo 2022 vasario Lietuva sustabdė trašų tranzitą, turėjusi vykti dar beveik metus. Kaip skelbė Hagoje įsikūręs nuolatinis arbitražo teismas, už pernai gruodžio pradžioje Belaruskali pateiktų ieškinių iš Lietuvos siekiama prisiteisti apie 12 milijardų eurų. Ginčiajama sutartį su Belaruskali Lietuva nutraukė remdamasi 2022 sausį priimtų vyriausybės sprendimu, kuriame teigiama, jog Belaruskali kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Arbitražą prieš Lietuvą yra inicijavusi ir Šveicarijos įmonė Hasenberg, kurios valdoma bendrovė vykdo krovos veiklą Klaipėdos uoste. Skelbiama, kad teisininkų paslaugoms pastaruoju metu arbitražo ginčuose prieš Lietuvą dėl baltarusiškų trašų tranzito iš viso jau buvo skirta daugiau kaip 2 milijonai eurų.
0: Jungtinės valstijos savo sąjungininkus ir Kiniją paragino prisijungti prie naujos ekonominės kampanijos, kurias siekiama sužlugdyti Irano vyriausybę ir įspėjo, kad priešingų atveju jiems grės rimtos pasekmės. Kaip sakė iždo sekretorius Scottas Bessentas, atėjo laikas sąjungininkams ir likusiam pasauliui priimti sprendimą. O Jungtinės valstijos ketina sutriuškinti šio žudikiško režimo ekonomiką, tai apribos jų galimybės daryti įtaką per savo įgaliotinius. Nuo tada, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vasario pabaigoje pradėjo karą su Teheranu, Vašingtonas paskelbė daugybę naujų ekonominių sankcijų, tačiau Irano vyriausybė iki šiol pavyko išsilaikyti. Besentas taip pat pareiškė, kad pirmadienį surengs spaudos konferenciją, kurioje išsamiai papasakos apie naująją ekonominio spaudimo kampaniją. Tuo metu Iranas dėl Vašingtono ekonominių sankcijų planų apkaltino Jungtinės valstijas ekonominiu terorizmu ir nusikaltimai žmoniškumui. Kitos žinios po pusvalandžio šios rengtos pagal BNS ir LTA informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis vėjas pietų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 23, Kaune ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Nemuno aušra skųs vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą dėl rinkimų finansavimo. Seimo pirmininkas su Vilniaus arkivyskupu aptars informaciją apie kaltinamus kunigus. Joniškyje rastose balandžių gaišenose aptikta pavojinga Newcastle liga. Dabar 8 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Seimo narys aušrietis Robertas Puchovičius teigia, kad Nemuno aušra skųs vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą, kuriuo partija ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis pripažinti širkščiai pažeidę rinkimų finansavimo tvarką. Puchovičius toliau tikina, jog partija ir rinkimų kampanijas jis rėmė savo asmeninėmis lėšomis. Vakar komisija pripažino, kad Nemuno aušra širkščiai pažeidė rinkimų kodeksą ir politinių organizacijų įstatymą 2024 metų Seimo rinkimų kampaniją finansuodama juridinių asmenų lėšomis ir per trečiuosius asmenis. Partijos pirmininkas Žemaitaitis taip pat pripažinta širkščiai pažeidęs rinkimų kodeksą, finansuodama savo prezidento rinkimų kampaniją juridinių asmens lėšomis ir per trečiuosius asmenis. Komisija įpareigoja Žemaitaitį per 20 darbo dienų į valstybės biudžetą pervesti 9,5 tūkstančių eurų neteisėto prezidento rinkimų kampanijos finansavimo sumą. Anot vyriausiosios rinkimų komisijos, dėl nustatytų pažeidimų partijai gali būti iki 2 metų neskiriami valstybės biudžeto asignavimai. Šį klausimą komisija ketina svarstyti rudenį. Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo pokalbis su Seimo pirmininku dėl nuo kunigų galimai nukentėjusių žmonių įvyks šiandien. Teisėsaugos paviešinta informacija apie seksualinę prievartą bei vaikų pornografijos laikymų kaltinamus kunigus Olekas jau yra aptarę su generaline prokurore. Anksčiau jis yra sakęs, kad pokalbiui pakvietė ir Grušą. Trečiadienį Vilniaus arkivyskupijos kurijos komunikacijos koordinatorius kunigas Mykolas Sotničenka teigė, jog arkivyskupas nutraukė savo suplanuotas keliones bei derina susitikimus. Prezidentas šią savaitę teigė taip pat norėsiantis nuoširdaus pokalbio su bažnyčios hierarchais. Šią vasarą teismams perduotos 2 kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Žadama koreguoti ginklų naudojimą tvarką valstybės sienos apsaugos tarnyboje. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Vidaus reikalų ministras teigia, kad ginklų naudojimo tvarka valstybės sienos apsaugos tarnyboje bus koreguojama, tačiau kokie pokyčiai laukia pasieniečių, kol kas neįvardyja. Kiek anksčiau jis yra teigęs, kad nors pasieniečiai yra aprūpinti visomis reikalingomis priemonėmis apsiginti, tačiau jų panaudojimo įtakos gali turėti baudžiamojo persekiojimo baimį, nes vieno iš sienos apsaugos tarnybos darbuotojų atžvilgių buvo pradėtas teisminis procesas, kuomet jis tarnybos metu panaudojo ginklą. Vilniaus apygardos teismas šiuo metu nagrinėja nužudimo ir piknaudžiavimo kaltinamo pasieniečio bylą. Jis teisimas dėl to, kad šaudamas į sprunkančio kontrabandininko automobilio ratą nušovė pareigūnams nepaklausiusį vairuotoją.
1: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad 16 Joniškyje rastų balandžių gaišenų aptikta pavojinga Newcastle liga. Siekiant išvengti tolesnio viruso plitimo, tarnyba ragina paukščių augintojus laikytis pagrindinių biosaugos reikalavimų. Tarnybos teigimu Newcastle liga yra viena pavojingiausių, didelį paukščių gaišimą sukelianti liga, lengvai plintanti ir tarp naminių, ir tarp laukinių paukščių. Lietuvoje komerciniuose ūkiuose paukščiai nuo Newcastle ligos vakcinuojami savanoriškai, tačiau apsauga nuo ligos prasideda dar prieš paukščiams patenkant į ūkį, todėl labai svarbu atsakingai rinktis jų įsigijimo vietą ir pasidomėti paukščių kilme bei sveikatos būklę, informuoja tarnyba. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis vėjas pietų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 23, Kaune ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Reklama.
1: Šį rugpjūtį pasirūpinkite savimi su Ekoš. Ekoš magnio bisglicinatui ir citrinų skonio žuvų taukams taikoma akcija 1+1. Pirkdami vieną, antrą tokį pat produktą gausite dovanų. Energijai, širdžiai ir kraujotakai skirtiems maisto papildams nuolaidos net iki 40%. Rugpjūčio pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Radijas Gold FM.

niekada nepainiokite žinojimo su išmintimi. Žinios padeda pragyventi, o išmintis – gyventi.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt. Gold FM. Well, it's one for the money.

0: Kitų metų siūloma atsisakyti viešo šauktinių sąrašo skelbimo su pavardėmis. Po vasaros į sostinės gatves išriedės daugiau autobusų ir troleibusų. NATO brigada rengia karines pratybas Daugpilyje. Labas rytas, su jumis Audra Stauskienė. Krašto apsaugos ministerijos darbo grupė ieškojusi naujų sprendimų galinčių pakeisti viešą karo prievolininkų paskelbimą, krašto apsaugos ministrui siūlo atsisakyti viešo šauktinių sąrašo skelbimo. Siūloma, kad nuo kitų metų sausio būtų numatytas individualus karo prievolininkų informavimo būdas, kai šauktinis, identifikavęsis Lietuvos kariuomenės interneto svetainėje karys LT ir tam skirtos eilutėse, įvesdama savo vardą, pavardę, gimimo datą ir keturis paskutinius asmens kodo skaitmenis, sužinotų informaciją tik apie save. Be kita ko siūloma institucijoms pavesti parengti techninės priemonės, kurios užtikrintų tinkamą asmens duomenų saugumą. Nuo rugsėjo sostinės gatvėmis pradės kursuoti daugiau autobusų ir troleibusų nei pernai. Nuo rugsėjo pirmosios Vilniuje įsigalios rudens viešojo transporto tvarkarašiai. Į gatves išriedės 633 autobusai ir troleibusai, dažnės dalies maršrutų reisai, kurie geriau susijęs sparčiai augančius miesto rajonus. Pokyčiai suplanuoti vertinus keleivių srautus ir prognozuojamo rudens kelionių poreikį. Šis naujų transporto priemonių skaičius 18% didesnis nei fiksuotas vasaros laikotarpiu. Viešojo transporto paslaugų užtikrinimu rūpinsis trys vežėjai. Autobusai ir troleibusai nuo rudens dažniau kursuos Vilniaus, Fabijoniškių, Perkūnkiemio, Baltupių, Šiaurės miestelio bei Lazdinėlių miegamuosiuose rajonuose. Be to elektriniai laivai rugsėjį nerimi kasdien kursuos nuo 9 iki 20 valandos. Pranešama, kad naktinių Vilniaus autobusų ir troleibusų kelionės nesibaigs rudenį. Naktimis iš penktadienio į šeštadienį bei iš šeštadienio į sekmadienį viešasis transportas nuo vidurnakčio kursuos kas pusvalandį. Atlikus apklausą, esą buvo imtasi priemonių darbo atmosferai Lietuvos ambasadoje Jungtinėse valstijose gerinti. Išsamiau pasakoja Gintaras Janiukevičius.
1: Užsienio reikalų ministerija tikina, kad gavus praėjusį gruodį Lietuvos ambasadoje Jungtinėse Amerikos valstijose vykdytos anoniminės apklausos rezultatus esą buvo imtasi priemonių darbo atmosferai, vadovavimo praktikai ir darbo krūvio valdymui ambasadoje gerinti. Tačiau rūpjūčio pradžioje skelta, jog dalis ambasados Vašingtone darbuotojų kreipėsi į ministeriją, pranešdami apie nepagarbų ambasadoriaus elgesį, keliamą balsą bei ilgas darbo valandas. Taip pat pranešta, kad konservatorių atstovai bando rengti neformalius pokalbius, per kuriuos siekia aptarti Lietuvos ambasadorius Jungtinėse valstijose varvuolio darbą. Reaguodama į šią informaciją, ministerija sudarė komisiją dėl situacijos ambasadoje, be kita ko kreipėsi į Seimo etikos ir procedūrų komisiją dėl minėtų politikų pokalbių. Vis tik Seimo etikos sargai nusprendė šio skundo netirti.
0: NATO daugianacionalinė brigada Latvijoje rugpjūčio 21-23 dienomis Daugpilyje rengia karines pratybas, kurių tikslas stiprinti sąjungininkų greitojo reagavimo gebėjimus rytų Latvijoje. Reguliarios karinės pratybos, kuriuose imituojamos realios situacijos, yra svarbi NATO daugianacionalinės brigados Latvijoje kovinės parengties gerinimo dalis. Šiandien nuo 9 iki 17 valandos iš Adažių karinės bazės į Daugpilį vyks karinio transporto kolonos. Karinė technika judės 5 atskiromis grupėmis tam tikrais laiko intervalais, kad būtų kuo mažiau trikdomas bendras eismas. Rugpjūčio 23 dieną karinio transporto kolonos iš Daugpilio grįš į Adažių karinę bazę. Tiek žinių dabar. Jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis vėjas pietų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 23, Kaune ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 21 laipsnis.
2: Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: STT atsisakė pradėti tyrimus dėl veiksmų sprendžiančių šliukrizę. Vežėjams degalus pilantis Lenkijoje, Lietuva netenka milijonų ir konkurencingumo. Australijoje vyrui pateikti kaltinimai dėl užsienio kišimosi. Dabar 9 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Specialiųjų tyrimų tarnyba atsisakė pradėti ikiteisminius tyrimus dėl Vilniaus savivaldybės bei Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro veiksmų, sprendžiant regiono šiukšlių krizę. Elektrėnų savivaldybė generalinės prokuratūros prašė įvertinti centro sprendimą vežti regiono mišrias komunalines atliekas į sąvartyną Kazokiškėse, teisėtumą ir galimas jo pasekmes. Toks sprendimas priimtas nenustačius duomenų, kurie objektyviai patvirtintų, kad valstybės tarnautojai ar jiems prilyginti asmenys, vykdydami jiems pavestas funkcijas, piknaudžiavo tarnybinę padėtimi arba viršijo jiems suteiktus įgaliojimus, teigė STT. Pasak jos, prokuroras STT nutarimą patvirtino kaip teisinga ir pagrįsta. Lenkijai laikinai sumažinus pridėtinės vertės mokesčio tarifą kai kuriems degalams, tarptautiniai ir dalis Lietuvos vežėjų degalus pilasi Lenkijoje, o Lietuva praranda milijonus ir pralaimi konkurencinėje kovoje, sako šalies verslo atstovai. Tuo metu Lietuvos inovatyvios energetikos ir prekybos asociacijos prezidentė sako, kad Lenkijoje 30-40 centų pigesni degalai nieko nebestebina, o Lietuvos konkurencingumo problema degalų rinkoje niekaip neišsprendžiama. Mažesnės įmonės vienijančios nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos Linava vadovas Erlandas Mikėnas sako, kad degalų pirkimas Lietuvoje yra visiškai sustabdytas. Lietuvos vežėjų sąjungos generalinis sekretorius Sigitas Žilius skaičiuoja, kad užsienio vežėjams nesipilant kuro Lietuvoje, šalis kasmet praranda apie 3 milijardus eurų, o jos degalų rinkos konkurencingumas nulinis. Seimas birželio pabaigoje po pateikimo priėmė svarstyti akcizų įstatymo pataisas, bus sprendžiama ar nuo kitų metų sausio su išlygomis leisti krovinių vežėjams susigražinti dalį dizelino akcizo. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 109 migrantus, o Lenkijos pasienyje trečiadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Užsienio žinios. Suomijos gynybos ministerija pranešė įtarianti, kad vakar jos oro erdvę pažeidė Rusijos lėktuvas. Suomijoje, turinčioje 1340 km ilgio sieną su Rusija, būta virtinės tokių incidentų. Suomija įtarė, kad gegužės ir birželio mėnesiais į Suomijos oro erdvę buvo įskridę du Rusijos kariniai lėktuvai ir tuo metu iškvietė Rusijos reikalų patikėtinį. Dėl karo Suomija atsisakė dešimtmečius trukusios karinio neprisijungimo politikos ir 2023 metų balandį įstojo į NATO alijansą. Australijos policija pranešė, kad pateikė kaltinimus vyrui turinčiam Rusijos ir Australijos pilietybės dėl bandymo vykdyti tyčinį užsienio kišimasi. 27 metų vyras buvo sulaikytas vakar po kovos su užsienio kišimosi darbo grupės atlikto tyrimo ir stos prieš teismą Brisbane, sakoma federalinės policijos pranešime. Už tyčinį užsienio kišimasi Australijoje gręsia iki 20 metų laisvės atėmimo bausmė. Kol kas tiek žinių, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos po valandos.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis vėjas pietų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 23, Kaune ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 21 laipsnis.

reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis vėjas pietų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 23, Kaune ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 21 laipsnis.

Aš tai toks išskirtinis ir su niekuo nesupainiojamas vokalas į priekį veda dar 1 valandą, 37 minutėlės po 9, o taigi reiškia, jog šio penktadienio darbus prie mikrofonų ir pulto pradedo Šantanas, busim drauge, mėlyje iki 14. Su trupučiu padėsiu aš jums su penktadienio darbais bei reikalais ir pietų pertrauką pasieksim ir paskui taip viltingai į darbo dienos pabaigą. Žvalgysimės kiek vėliau šią valandą, prasibėgsime pro istorinės datas, žvilgtelėsime, kasgi tokio smagesnio, įdomesnio yra nutikę ir Lietuva ir pasaulyje būtent 21 rugpjūčio, o dabar kaip tik esu paruošęs muzikinį kūrinį šios dienos varduvininkams, o jų sąrašas štai toks. Šiandieną juos švenčia Linda, Pijus, Gautvidas, Jona, Kazimera ir Medeinė, tad visam varduvininkų būriui gražus kūrinys dovanų.

Na, čia kaip ir žadėjau, trumpai prasibėkime po istorinius įvykius, kas kitokio įdomaus nutiko ir Lietuvoje ir pasaulyje būtent šiandien. 1995-aisiais Lietuvos Respublikos prezidentas oficialiai patvirtino Birštono miesto herbą, jame beje vaizduojamas legendinis mitologinis banginis, iš kurio nugaros trykšta mineralinis vanduo. 2003-aisiais Vilniuje pradėjo veikti modernus keltuvas į Gedimino pilies kalną, šis funikulierius labai palengvino miesto svečių bei judėjimo negalę turinčių žmonių patekimo prie vieno svarbiausių Lietuvos simbolių. 1942-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų kino teatras įvyko legendinio ir visų iš karto pamėgto Disney'aus animacinio filmuko Bambi premjera, net nebejoju, jog esate

0: living in a bubble. I wanna dance with you and forget about the trouble. I'm not the type of guy that you will have to cry for. I only wanna shake your body with this mambo.
1: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
2: Gold FM. Žinios.
3: Seimo pirmininkas susitiks su Vilniaus arkivyskupu Grušu. Ginkluotės įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Rusijos juodosios jūros laivynas po Ukrainos smūgių priverstas slapstytis. Šalyje 10 valandų. Studijoje Audra Stauskienė, sveiki. Seimo pirmininkas susitinka su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Jie aptars kunigams pasirodžiusius kaltinimus seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš nepilnamečius ir disponavimu pornografija su vaikais. Apie norą susitikti su Grušu parlamento vadovas susiminė dar trečiadienį. Tiesa, tąsyk jis teigė nesulaukiantis atsakymo iš Vilniaus arkivyskupo. Praėjusią savaitę generalinė prokuratūra pranešė teismui perdavusi baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius asmenis pareikšti Romos katalikų bažnyčios kunigui, dirbusiam Vilniaus arkivyskupijoje. Dvasininkas kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų. Nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografiniais dalykais vaikų įtraukimu į girtavimą. Ši byla yra susijusi su kita baudžiamąja byla, kuri teismui buvo perduota šių metų birželio pabaigoje. Joje kaltinimai pateikti kitam kunigui, taip pat dirbusiam Vilniaus arkivyskupijoje. Jis kaltinamas dėl disponavimo pornografinio turinio dalykais. Nors generalinė prokuratūra ir Vilniaus arkivyskupija atsisako įvardyti, nusikaltimais kaltinami kunigai 56 Tadas Švedavičius ir 51 Ryšardas Peciūnas. Sparčiai augant krašto apsaugos finansavimui, ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių, pranešė audita atlikusi valstybės kontrolė. Pasak jos, auditas atskleidė, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dvejus metus išaugo net 2,5 karto, o sprendimų prieimimas galėtų būti operatyvesnis. Teigiama, kad ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistemai laiku tenkinti kariuomenės poreikius trukdo tiek vidiniai, tiek išoriniai. Veiksniai. Prie vidinių priežasčių priskirtinos finansavimo galimybės ir prioritetų kaita planuojant įsigijimus, netnaujinami pajėgumų plėtros planai, ilgai trunkantys sprendimų derinimo procesai, kvalifikuotų specialistų trūkumas, nepakankama pirkimų efektyvumo stebėsena ir fragmentuotas svarbiausių ginkluotės įsigijimų projektų valdymas. Tuo metu išorinė aplinka lemia auganti ginkluotės paklausa tarptautinėse rinkose, riboti gamintojų pajėgumai ir ilgi ginkluotės bei karinės įrangos gamybos ir tiekimo terminai. Dėl šių priežasčių dalis kariuomenės poreikių tenkinami vėliau nei planuota. Po to, kai nuo ukrainiečių smūgių nukentėjo dvi pagrindinių jo fregatų, Rusijos juodosios jūros laivynas patraukė savo karo laivus iš operacijų jūroje. Naujienų portale pranešė transliuotojas TVP World. Jau keletą mėnesių jūroje nebuvo pastebėta ne vieno rusų karo laivo. Jie priversti slapstyti savo bazėje Novorosijske. Transliuotojai sakė Ukrainos karinių jūrų laivyno atstovas spaudai Dmitro Pletenčiukas. Padėtis pasiekė tokį lygį, kad jie sparnuotasias raketas leidžia tiesiai iš karinio uosto, sakė jis. Pletenčiukas sakė, kad per paskutinį ukrainiečių smūgį suduotą rugpjūčio 12 dieną buvo apgadintos dvi galingiausios Rusijos juodosios jūros fregatos. Jis pridūrė, kad dabar iš Rusijos laivyno teliko mažiausiai 3 eksploatacijoje esantys paviršiniai laivai ir 2 povandeniniai laivai. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
4: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis vėjas pietų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 23, Kaune ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 21 laipsnis.

reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

11 minutėlių po 10, pats metas šią valandą skirti daugiau dėmesio sporto reikalams, ne pačios smagiausios žinios, bet ir tokių gi reikia. Savaitėje treniruočių Birštonėm ir kontrolinių rungtynių sprintas. Lietuvos krepšinio rinktinė 3 kontrolinių mačių pasiutpolkė pradėjo nuo akistatos Kaune su Estijos nacionalinė ekipa ir itin aštriame be kompromisų ir su pratesimu mače Rimo Kurtinaičio vedama nacionalinė ekipa krito nuo Estų, rezultatų 108-110 ir nuotaikos tai tikrai nepagerino. Pergalingą metimą paskutinę pratesimo sekundę įmetė Panevėžio Lietkabelyje praėjusiame sezone žaidėjas Kristijanas Kuliamėjam. Šiom jo kontrolinėje dvikovoje lietuviai pradžioje diktavo sąlygą 7-1, tačiau tritaškių dėka jis tai persverė rezultatą ir po pirmo kėlinio jau pirmavo 31-28. Antro kėlinio pradžioje svečiai sugebėjo susikrauti dviženklę persvarą 41-30 ir tik Ąžuolo Tubelio pastangomis buvo pavykę stabilizuoti situaciją. Trečiajame ketvirtyje po Tubelio baudos metimo Lietuva labai trumpam įsiveržė į priekį, tačiau likusį laiką buvo priversta vytis. Ketvirtajame kėlinyje lietuviai pakilo į kovą ir galiausiai kėlinių įpusėjus išlygino rezultatą, tačiau tai truko labai trumpai. Aštuntąją minutę Marčiulionis išlygino rezultatą 90-90, paskutinę kelinę minutę po Mato Jagėlos tritaškio mūsiškiai dar pirmavom, tačiau jas tai sugebėjo išlyginti rezultatą, lygus rezultatas liko ir ketvirto kelinio pabaigoje, tad prisireikė pratesimo. Na, o pratesime situacija jau buvo ne mūsų naudai ir, kaip sakoma, kontrolinės rungtynės džiugesio daug neatnešė.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis vėjas pietų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 23, Kaune ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 21 laipsnis.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. 4 mėnesius be teniso praleidęs Ispanijos teniso underkindas pranešė puikią žinę. Sugrįžimas į ATP turą jau netrukus įvyks US Open pirmenybėse New York'e. Here we go. Garsia futbolo žurnalisto Fabrizio Romano frazė savo socialiniuose tinkluose pasirinkęs Carlosas Alcarazas patvirtino apie savo dalyvavimą atvirosiuose Jungtinių Valstijų teniso pirmenybėse. 23 tenisininkas iš Mursijos nerungtyniauja dar nuo balandžio vidurio, kai turnyre Barcelonoje patyrė sunkią dešinio riešo traumą. Už keletą savaičių New York'e ispanų lauks labai rimta atsakomybė. Čia jis gins čempiono titulą, kurį praėjusiais metais iškovojo finaliai veikdamas Janį Kasinerį. Beje, būtent pastarasis irgi nėra tikras, ar galės pasirodyti US Open turnyre. Geriausia planetos tenisininką kankina kelio problemos. Šio sezono starte Australian Open triumfavęs Alcarazas tapo jauniausiu visų laikų žaidėjų, užfiksavusių karjeros Grand Slam pasiekimą. New York'e jis sieks 3rd trofėjaus. Čia jis triumfavo ir 2022 metais.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vilniuje ir Alytuje bus minimos kario savanorio Sakalausko žūties 35-osios metinės. Vilniuje prasideda Goštauto gatvės tarp žalio ir baltojo tiltų rekonstrukcija. Jungtinės valstijos įveda daugiau sankcijų Hezbollah. Dabar 11 valandų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Sostinėje ir Alytuje šiandien bus minimos Lietuvos kario savanorio ir aukščiausiosios tarybos atkūrėjimo Seimo gynėjo Artūro Sakalausko žūties 35-osios metinės. Sakalausko žūties vietoje Vilniuje prie paminklinio akmens Goštauto gatvėje vyks jo pagerbimo ceremonija. Kario savanorio atminimas bus pagerbtas tylos minute, čia nuidės atminimo salvės. Minėjimo metu skambės krašto apsaugos savanorių pajėgų, Big Bendo ir Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblio Vilnelė Laisvės dainos. Seimo antrųjų rūmų galerijoje taip pat bus eksponuojama Sakalausko atminimui skirta fotografijų paroda. Minėjimo renginiai šiandien taip pat vyks jo gimtajame mieste Lietuje. Šventų angelų sargų bažnyčioje bus aukojamos šventos mišios, po jų skambės sausumos pajėgų orkestro ir Alytaus muzikos mokyklos mokinio muzikiniai kūriniai, o prie Sakalausko kapo vyks jo pagerbimo ceremonija. 1991 m. rugpjūčio 21 dieną žlungant kariniam pučiui Maskvoje apie pusė 11 vakaro aukščiausiosios tarybos rūmų prieigose įvyko Lietuvos savanorių susirėmimas su Sovietų Sąjungos armijos specialiosios paskirties dalinio kariais, kurie automobiliu įsiveržė į parlamento gynėjų saugomą teritoriją prie pirmojo posto Goštauto gatvėje. Sakalauskas kilusio pasipriešinimo metu buvo nušautas. Jis tapo paskutiniaja auka 20-ame amžiuje paukota už Lietuvos nepriklausomybę. Vilniuje pradėta atnaujinti Goštauto gatvės atkarpa tarp žaliojo ir baltojo tiltų. Atliekant darbus bus pašalinti 8 medžiai keičiamos pėsčiųjų perėjų vietos. Iki kitų metų pabaigos bus nutiesti patogesni pėsčiųjų ir dviračių takai įkurtos naujos poilsio erdvės prie Neries, bus patogiau keliauti viešuoju transportu. Šalia upės esančioje gatvės dalyje numatomai rengti dvipusį raudono asfalto dviračių taką atnaujinti šaligatvius ir pėsčiųjų jungti su Neries krantine. Krantinės šlaite bus įrengtos poilsio vietos, pasodinta apie 700 įvairių medžių ir krūmynų. Ties sankryžomis bus įrengti pandusai, laiptai, perėjos ir saugumo salelės. Taip pat bus atnaujintos viešojo transporto stotelės, apšvietimas ir kiti gatvės infrastruktūros elementai. Atnaujinant krantinę, taip pat bus remontuojama dalis Tumo Vaižganto vasario 16-osios, Vienuolio Jakšto, Vilniaus ir Žygimantų gatvių. Jungtinės valstijos paskelbė apie naujas sankcijas įtariamam Hezbollah finansavimo tinklui, tuo pačiu pabrėždamo šios ginkluotės Libano grupuotės glaudžius ryšius su Irano revoliucinė gvardija. Pakeitimai atlikti tuo metu, kai Jungtinės valstijos rengė tiesioginės Izraelio ir Libano, kurie techniškai vis dar kariauja derybas, Hezbollah jas atmeta. Vašingtonas 1997 metais paskelbė Hezbollah užsienio teroristinę organizaciją, o 2001 atnaujino jos pavadinimą į specialiai išskirtą pasaulinę teroristinę grupuotę. Iš naujo pakeitus pavadinimą patikslinama, kad Hezbollah yra Irano parankinė, o ne savarankiška organizacija, kaip leidžia manyti ankstesnis pavadinimas, teigė vienas valstybės departamento pareigūnas. Tai pabrėžiama, kad Hezbollah veikia praktiškai nepaisydama Libano suvereniteto žmonių ar valstybės, sakė jis. Hezbollah kovo mėnesį traukė Libaną į platesnį artimųjų rytų karą, nes demonstruodama paramą savo remėjų Iranui raketomis apšaudė Izraelį. Kitos žinios vidurdienį šios rengtos pagal BNS RLT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis vėjas pietų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 23, Kaune ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Gold FM svečias.
1: Na, ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir, kaip ir anonsavau praėjusios pradžioje, tokį artimiausią gerą pusvalanduką primiktinai siūlau likti kartu, mat kalbėsimės labai reikalinga, naudinga ir rimta tema. Šiandieną pas mus svečiuose IT konsultantas, procesų ir dirbtinio intelekto ekspertas bei dėstytojas Darius Dudutis. Gerą dieną, Dariau.
2: Sveiki, sveiki visi.
1: Smagu, kad atkeliavot ir aš taip tikiu, kad mūsų pokalbis bus pakankamai įdomus, nes... Tamsta esate specialistas, o aš esu ChatGPT profanas, stengdamasis kuo mažiau jo naudotis, bet turintis begalę klausimų. Tai ar pamokysit studentą?
2: Pasistengsime paaiškinti labai paprastai, tikrai be jokių aukštų materijų, visiems labai lengvai suprantama kalba.
1: Tai gerai, tai... Sutrumpinimas DI, dirbtinis intelektas, aš manau, kad bet kokią sklaidos priemonę atsidarius, bet kokį socialinį tinklą mes šitą junginį raidžių rasim, tai žmonių kalba, dirbtinis intelektas.
2: Tai ir yra
1: žmogus kompė.
2: Ne, visiškai ne. Tai yra mašina, tai yra kodas ir tik tai tiek. Tai tikrai nėra žmogus, pats jisai tikrai... Dar kol kas, sakykime, tikrai nemasta, bet tai yra šiai dienai tikrai reikalingas, sakyčiau, būtinas įrankis, su kuriuo jau reikia pradėti mokėti dirbti.
1: Per tuos metus, kai tamsta dėstot, ką žmonės, koks yra sukurtas to dirbtinio intelekto įvaizdis, koks paveikslas yra piešiamas?
2: Šiaip iš tikrųjų, sakyčiau, galbūt labai platus priklausomai nuo skirtingų vartotojų. Pirmas dalykas, tai reikia atskirti, kas yra dirbtinis intelektas. Dirbtinį intelektą mes jau naudojame labai senai ir tikrai ne pastarvosius porą tik tai metų. Tai jeigu mes kalbame apie, kaip sakysime šiai dienai, ChatGPT, tai mes turime tik tai tam tikrą šaką dirbtinio intelektą.
1: Ir žmonės, ar ne, kažkaip įsivaizduoja, kad čia vienas ir tas pats?
2: Ne, tikrai ne. Tai mes turime vadinamą į generatyvinį dirbtinį intelektą. Tai ta populiariausia, kur prieš keletą metų atsirado ChatGPT. Visi gavome prieigą su juo dirbti, su juo naudotis, jį išnaudoti. Kaip tarkime, prieš tai kalbant, dirbtinis intelektas jau tikrai senai buvo naudojamas ir kitose srityse. Tik tai jis būdavo labai brangus ir ne visiems pasiekiamas.
1: Tai aš tikiu, kad pačiam tai čia aišku, bet vis vien man atrodo, kad daliai ir mūsų klausytojų yra tam tikra paslaptis arba toks mistifikavimas šiek tiek ir kaip veikia ChatGPT, iš kur iš čia viską ima, iš kur iš čia viską žino ir dar bendrauja kaip žmogus.
2: Šitoj vietai pabandykime labai paprastai pasižiūrėti ir, na, sakykime, supaprastinti tą požiūrį. Tai iš tikrųjų yra mašina. Apdorojusi beprotiškai iš tikrųjų didelį kiekį duomenų. Tai tiek pačios knygos, tai ką mes rašome, ypač, sakykime, jo dabartinis progresas atsiranda nuo to, kad kaip mes su juo dirbame ir jeigu leidžiame mes jam mokintis iš to, jis taip ir progresuoja. Tiesiog mokinasi iš didelių kiekių duomenų, juos apdoroja savaip, o toliau visas veiksmas vyksta tiesiog, na, ne tai, kad sakyčiau, spėjimo būdu, bet parenkamas pats procentiškai geriausias, tinkamiausias atsakymas, kuris jam atrodo. Jis, kaip jo ir nesukuria, bet, na, greitai parenka tinkamiausią atsakymą.
1: Labai dažnai, kuomet žmonės būtiniu lygmeniu susikinčia dėl kažko, ar ne, sako, aš einu patikrinsiu, ką man čia GPT pasakys, ir jo atsakymas jau yra tarsi nebejotina tiesa ir, na, faktas, pasakė, taip ir yra, bet toli gražu matyt, kad...
2: Šitoje vietoje mes turime tam tikrą terminą, vadinamą į haliucinacijos.
1: O, gerai. Gerai
2: taip. Ir dirbtinis intelektas haliucinacijas labai mėgsta. Kadangi jis yra, na, sakykime, suprogramuotas, paruoštas pateikti atsakymą,
1: taip.
2: Jis ir bando pateikti patį tinkamiausią atsakymą pagal tai, kaip jį klausia. Jis tikrai netikrina, ar jisai yra teisingas, ar geras, ar ne. Ir šioj vietoj, bet kada dirbant su dirbtiniu intelektu, labai svarbi taisyklė atsiranda, mes turime pasitikrinti patys atsakymus. Tai, kad jis pasakė, dar nėra tiesa. Šitoj vietoj labai paprastas priminimas iš senų laikų, kas yra studijavę, kai rašydavome diplominius darbus, Wikipedia nėra informacijos šaltinis. Taip pat ir dirbtinis intelektas. Jeigu jisai pasakė, dar nereiškia, kad tai yra tiesa, tai reikia tikrai pasitikrinti šaltinius ir jo pateikiamą informaciją būtinai tikrinti.
1: ar tikrinti perklausiant jo, ar tikrinti per kitą modelį, ar tada, nu nežinau.
2: Yra priklausomai nuo darbo, tą ką darome, keli skirtingi variantai. Taip. Žinoma, pats geriausias tai ieškoti tikrojo šaltinio, kur galėtume pasitikrinti tą informaciją. Arba, lygiai taip pat dirbant su dirbtiniu intelektu, jeigu jis generuoja atsakymą, prašyti jo pateikti šaltinius, kuriais vadovaudamasis jis pateikia atsakymą.
1: Faktas, kad didžioji dalis neprofesionalų, paprastų vartotojų naudoja nemokamą versiją ir čia yra, matyt, didžiausia bėda su teisingais atsakymais.
2: Taip sakykime, kas nemokamai, tai tik sūris peliekautose.
1: Tas nemokamai.
2: Tik sūris peliekautose.
1: Negali pykti už kažką ir ne kas tau nemokamai patarė.
2: Taip pasakykime, iš tikrųjų kalbant, mano paties asmeninė rekomendacija būtų nesinaudoti nemokamom versijom. Nėra jos geros, iš tikrųjų. Pirmas dalykas, tai mes turime silpnesnius modelius, tikrai jie daug prasčiau atlieka tą darbą. Ir atsakymai gali būti, na, netokie išsamūs, kartais galbūt netokie pat geri, bet turime kitą problemą dėl nemokamų modelių.
1: Kokią?
2: Duomenų nutekėjimą. Viską, ką įkeliate nemokamam, reiškia, tai iškeliauja.
1: Bet mes taigi ten viską įkeliam. Taigi nuo nuotraukų iki dokumentų, nuo savo jautrių duomenų asmeninių iki ten, nežinau, paslapčių.
2: Tai vat šito dalyko tikrai reikėtų nedaryti. Tai įsivaizduokite labai paprastai, ką kelite nemokamą modelį, tai įsivaizduokite tą savo jautres nuotraukas, kad kelite ant Facebook'o sienos.
1: Oh my god. Čia reikia sekundės apmąstymams. Gerai, bet vis dar tada gajus tas mitas, kad tos mokamos versijos yra brangios labai, kad čia nu, dabar čia išleis kažkiek ten tų eurų ir nežinau čia kiek aš naudosiu, ypač jeigu tai kalba ne apie verslą, ne apie kažkokią gamybą, ar ne, o tiesiog man asmeniškai.
2: Tai yra tų pigesnių variantų, tikrai mokamų vadinamųjų, ir jie tikrai na, asmeniniam vartojimui jų pilnai užtenka. Kaip sakykime, bent jau aš vis tiek rekomenduočiau tuos plus planus, šiek tiek geresnius, kur jau šiek tiek ir privatumo atsiranda tam tikrą. 20 eurų, tai maždaug kiek yra 5 puodeliai kavos.
1: Bet už tai nieks nemato tavo Facebook'o atviro.
2: Jau šiek tiek geriau. Turime šiek tiek jau to ir galbūt privatumo galima sakyti. Kitas dalykas, tas ir modelis geriau sako. Antras, galbūt pagrindinis, tai visada yra pati pradžia baimė su juo pradėti dirbti, kokia jisai duos naudą ir taip toliau. Yra keli paprasti patarimai, nuo ko pradėti ir kiekvienas vėliau atranda tai, ko jam reikia. Į šituos garsiuosius modelius, na, rekomendacija labai žiūrėti paprastai, tai yra jūsų asmeninis pagalbininkas, jūsų asistentas, kuris yra be galo protingas, be galo gabus, tik nieko nemoka.
1: Gerai, tai su šitą mintim susigyvenkim, netrukus grįšim ir pokalbį pratęsim.
0: Gold FM.

0: Gold FM svečias.
1: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis apie paslaptingą ir viliojantį dirbtinio intelekto ir ChatGPT pasaulį pas mus šiandieną svečiuose. IT konsultantas, procesų ir dirbtinio intelekto ekspertas bei dėstytojas Darius Dudutis. Gerą pradžią mes tokią padarėm, tai grįžtam prie to eilinio vartotojo, kuris va dabar pasiklausė ir vis dėlto įsigijo mokamą versiją ChatGPT, pagalvojo, kad vis tik nenori šią afišuoti savo nei asmeninio domenų, nei gyvenimo. Tai kaip užduot teisingą klausimą? Nes aš kaip suprantu, nuo to ir priklauso galimybės gauti teisingą atsakymą.
2: Šioje vietoje turime kelis būdus. Tiesą sakant, dirbtinis intelektas, jis tobulėja. Kiekvieną dieną labai stipriai tobulėja. Jeigu jam užduosite visiškai paprastai, būtiškai, taip kaip kalbate, drąsiai su juo galite šnekėti, jis tą supras,
1: taip.
2: Tikrai duos atsakymą. Bet galbūt atsakymo formatas jums bus netinkamas. Ir tada vėl bandoma spręsti tą užduotį, kaip sakant, pataisyk tą, patobulink tą, pakeisk dar kažką ir ilgai dirbome, kol gauname teisingą atsakymą. Yra toksai terminas vadinamas promptingas, arba gal kitaip pasakykime, užduoties formavimas. Tai kaip ir sakau, dirbtinį intelektą įsivaizduokite labai paprastai. Kaip beprotiškai protingą gabų asistentą, nieko nemokantį, jūs tiesiog turite tobulą asistentą, bet jis nieko nemoka. Kai formuojame užduotį, jai reikia kuo aiškiau suformulavus, tuo geresnį atsakymą gausime. Jeigu norime atsakymą atitinkamui formui, mes jam turime ir pasakyti. Jis pats tai nesugalvos.
1: Kad čia dabar aš užsimoniau, man čia visai kitokių tonų prašom išdėstyti visą tai.
2: Kitaip, dar kartai sakau, pabandykite prieš užduodami klausimą pagalvoti, jeigu jūs duotumėte klausimą, kaip jūs jį atsakytumėt. Taip. Jeigu jūs nežinosite, na, trūksta informacijos į atsakymą, nes, na, nepasakytas, koks formatas reikalingas, arba, kaip sakau, būna juokingiausia, įkeliam nuotrauką ir sakom, pataisyk. Ką? Ką pataisyk?
1: Kur negerai?
2: Įkeliam tekstą, sutvarkyk. Ką sutvarkyti? Kaip sutvarkyti? Tai, na, didesnė instrukcija. Į ką atkreipti dėmesį? Ką daryti? Ko nedaryti? Tai, kai šitus dalykus išsamiau paaiškiname, tai na, rezultatas yra geresnis. Žinoma, dar vienas labai svarbus dalykas, rašant tą jam užduotį,
1: taip.
2: Skirybos irgi kartais nepamiršti naudoti.
1: Ir ta kalba rašyti, kurią kalbam.
2: Tikrai drąsiai lietuviškai, iš tikrųjų galite rašyti puikiai, supranta lietuvių kalbą, supranta mūsų buitinę kalbą, supranta slengą.
1: Kartais net pats taip pat rašo.
2: Tikrai taip.
1: Jeigu, nu, taip.
2: Vienas tik taip pataisimas, galbūt grįžtant, ne tik ChatGPT yra dirbtinis intelektas. Turime dar šiai dienai tikrai ir kitų įrankių labai populiarių.
1: Kadangi nu, tai yra tai, ką žino visi, tai mes ir vartojam šitą, kaip pasakyti, skėtį. Po skėčių slepias labai daug.
2: Taip, tai kaip ir na, visi žinome, kad sauskelnių yra daug, o pampersų jis vis tiek vadiname.
1: Vienintelis ir viskas. Ir, tai nupirk pat pampersų ir tarpės. tai, žodžiu, ChatGPT čia tiesiog mes vartojam kaip tą.
2: Taip, tai yra vienas iš įrankių ir vėl. Žiūrint, kokios užduoties jūs norite. Tai yra tiesiog įrankis. Priklausomai nuo darbo, nuo specifikos, tai galbūt reikia naudoti visai kitą įrankį.
1: Aš žinau žmonių, kurie turi keletą ir na, tai kaip ir jie papildo vienas kitą, tai gal irgi geras variantas.
2: Tikrai taip, nes vienas įrankis vieną darbą geriau atlieka kitas kitą. Dirbant su nuotraukom, dirbame su vienu taip. Įrankiu, dirbant su tekstais, su kitu įrankiu. Kaip pavyzdys, jeigu reikia didelį kiekį informacijos greitai apdoroti, išanalizuoti ar panašiai, tikrai yra toksai įrankis, kurį galima išbandyti visiškai nemokamai, Notebook LM. Vienas iš Google produktų, kurį tikrai rekomenduočiau išbandyti.
1: Aš užsirašiau, gal ir mūsų klausytojai užsirašė. Tai.
2: Vienas labai trumpas pabandymas, kurį tikrai galite pabandyti padaryti su Notebook LM. Jeigu turite kažkokį dokumentą, kurį reikia na, greitai suprasti, išanalizuoti, pačią tik tai esmę, tiesiog įkeliate į Notebook LM. Ir dešiniai pusėj yra tam tikri nustatymai. Ir galima pasirinkti, kad jis jums įgarsintų kaip laidą visą tą knygą.
1: Aš tiesiog čia natūraliai tą pauzę, aš tiesiog neturiu ką pasakyti, aš ne. Ir tai yra dar nemokamas, ar ne?
2: Tai tą galima net nemokamai pasidaryti. Šioje vietoje su Google tai pakankamai, sakykime, dar yra net ir saugu.
1: Netgi šiek tiek taip...
2: Taip, nes jūs vis tiek jungiatės jau su savo Google paskyra.
1: Taip.
2: Kalbant apie Google paskyrą, tai būtų visiškai atskira. Galbūt šiek tiek tema, ką ne šiandien, ne vakar, o jau prieš pusę metų ir metus reikėjo būti susitvarkius.
1: Ką?
2: Jūsų slaptažodžiai, dviejų faktorių autentifikacija ir panašus dalykai.
1: Kas yra dviejų šitų...
2: Dviejų faktorių autentifikacija.
1: Taip.
2: Aš labai paprastai sakau. Taip. Slaptažodis tai yra pirmoji apsaugos priemonė.
1: Taip.
2: Bet jinai šiai dienai veikia, įsivaizduokite taip, kad jūs gyvenate Vilniuje, Gedimino prospekte. Per dieną tą gatvę praeina, sakykime, 500 tūkstančių žmonių.
1: Taip.
2: Ir jūsų duris yra į gatvę. Jūsų slaptažodis tai apsaugos priemonė, kad vietoj durų turite tiesiog užuolaidėlės.
1: Žiaurokai pasakyta.
2: Bet taip, maždaug ir yra. Dviejų faktorių autentifikacija tai reiškia, kad turint slaptažodį jo neužtenka. Tai yra dar papildomas įrenginys, galbūt telefonas, į kurį ateina antras slaptažodis, patikrinantis, užtikrinantis, kad tai yra, esate jūs.
1: Bet žmogus sako, tai kad aš nieko, pas mane ten tam, tai Gmail'e nieko nėra, aš ten to nieko nedarau, man, ta, ką čia man čia, ai.
2: Oi, tikrai labai daug ko yra. Galima tikrai labai daug kalbėti, tai jeigu kompiuterėje mėgstate įsisaugoti slaptažodžius į Google atmintį.
1: O tai kad būna tokių situacijų?
2: Ir jūsų Gmail'as neapsaugotas. Tai aš gaunu pilną prieigą, visus slaptažodžius, viską ir labai negerai.
1: Labai negerai. Tai gerai, kad tai yra mūsų vis dėlto įžanginė laida, nuo kurios mes pradėsime tikriausiai visą ciklą gilinantis į šitas visas paslaptis. Tai jei turėtų ChatGPT šiuo atveju emocijas, tai da, jis irgi galėtų pasibėdavot, kokių tik klausimų aš nesusilaukiu. Tai ko nereikėtų daryti, kokios informacijos nereikėtų ieškotis pasikliaunant būtent šito įrankiu. Nu, kad gydytis nereikėtų, tikriausiai faktas. Ko dar? Nes nu, lygų ieškom, tai čia tikrai žinau, kad...
2: Kodėl pirminiam? Aš tai, pavyzdžiui, tikrai nesu nieko prieš dėl pirminio dalyko pasikonsultuoti su ChatGPT kylančia tema.
1: Nu,
2: gauti
1: jau
2: pirminė tai, informacija, ten panašiai. Bet vat, labai geras pastebėjimas, savavališkai
1: taip,
2: gydyti
1: taip, savigyda,
2: pagalbą.
1: Savigyda su taip.
2: Tikrai ne, tikrai nerekomenduotina. Ir tiesą sakant, jau net yra tam tikri apribojimai. Tai yra visi didieji modeliai jau yra įsidiegę tuos dalykus, tai tarkime irgi dėl psichologinių dalykų konsultacijos jau jisai tam yra pribotas.
1: Gerai, dar šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir bandysim rezumuoti.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis vėjas pietų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 23, Kaune ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Gold FM svečias.
1: Na ką, mėly klausytojai, trečioji mūsų pokalbio dalis, svečiuose IT konsultantas, procesų ir dirbtinio intelekto ekspertas bei dėstytojas Darius Dudutis. Tai, ką mes čia konkrečiai, ką Darius pasakė, tai tikrai verčia susimastyti. Ir kaip mes kalbėjom neteryje, greitai viskas keičiasi ir tai, ką mes sužinojome šiandien, rytoj gali būti jau gerokai pravėsę baršiai.
2: Tai kitaip galime pasižiūrėti šiek tiek, na, sakykime, grubiai prieš 4 metus startavo ChatGPT.
1: Taip.
2: Mes pradėjome viešai matyti, kas yra dirbtinis intelektas, kaip juo naudotis ir iki 26 metų lygtais. Na, progresas buvo beprotiškas, teisingai.
1: Taip.
2: Bet nuo 26 metų iki dabar, kas įvyko, aplenkė visą tai, kas buvo kitol padaryta. Tai vyksta progresyviai augančiai. Ir kartais net kalbant, kiek ir su studentais, tai, kaip mes darėme prieš pusę metų, ką išmokame prieš pusę metų, šiandien gali būti visiškai jau kitai pasikeitusios vadinamose žaidimo taisyklės.
1: Kaip gyvent tada? Kaip dirbt, kaip daryt verslą, kaip kurt kažką, žinant, kad tu turi nuolat būti to besivejančio vaidmenį?
2: Nežinau, mano paprasta galbūt rekomendacija, tai nesivaikyti dienos mados. Nes tikrai mes šiandieną turime kiekvieną dieną, kažkas atsinaujino, kažkas pasikeitė, bandyti suspėti su šiandieną bus negerai. Bet informacija tikrai kartus nuo karto, žinias, tarkime, kad ar kas pusmetį, ar kas metus reikia peržiūrėti, reikia atnaujinti. Ir dėja, kalbant apskritai apie skaitmeninę visą erdvę, visą gyvenimą, visiems rekomenduoti, na, iš tikrųjų, taip sakysiu, visiems rekomenduoju pradėti domėtis, nes skaitmeninis gyvenimas yra antras mūsų gyvenimas. Ir tai, ką darome internete, tai, ką keliame internetą, tai yra mūsų antras skaitmeninis gyvenimas, kurį galima pavogti.
1: Gerai. Gerai, kad bent tas pirmas lieka nepavogtas.
2: Pavogus,
1: kad visi gerokai nukenčia ir pirmas. Tada,
2: pavogus tai, tada jūsų skaitmeninį gyvenimą gali nukentėti jūsų ir asmeninis labai stipriai gyvenimas. Tai tikrai kartais prieš atliekant tam tikrus veiksmus, vien nekalbant tik ir apie dirbtinį intelektą, kalbant ir apie socialinius tinklus, reikia pagalvoti, ką darome. Ir na, aš kaip kartais sakau, bet kokia įkeliama nuotrauka, reikia pasigalvoti, ar tikrai ją reikia viešinti.
1: Ir ar tikrai reikia spausti bet ką, kas įdomu, kokio nors nuorodą ar panašiai. Ar tikrai reikia spręsti stuką, kaip aš atrodysiu po 30 metų ir dalintis tą nuotrauką. Ar reikia?
2: Smalsumas veda į pinkles. Tai
1: dėl to
2: tikrai
1: pusė lapiukų neišgyvena iki rudens. Šitą yra žinoma.
2: Dėl to reikia, kaip sakau, tikrai pradėti daug kur kritiškai mąstyti. Deja, turime tą progresyvumą, kas liečia skaitmenizaciją. Ir taip, kaip anksčiau viską darėme, viskas keičiasi. Tikrai mes pradedame kuo toliau, tuo daugiau gyventi ir skaitmeninėje erdvėje. Ir kritinį mąstymą reikia šiai dienai pakankamai stipriai įjungti. Ir prieš bet ką paspaudžiant pagalvoti, ar reikia tai spausti, prieš bet ką įkeliant, ar tikrai reikia tai kelti?
1: Ko dar žmonės nežino apie ChatGPT? Yra tamsioji pusė kažkokia, nežinau, kambariukas tamsus su skeletais?
2: Yra daug sąmokslo teorijų. Galime bandyti kalbėti apie sąmokslo teorijas, kad dirbtinis intelektas mūsų visus pavergs, bet kad jį mąstanti mašina, na, bet tai yra mitai. Juos irgi reikia griauti. Tikrai šiai dienai siūlyčiau nebijoti to ir dirbtinio intelekto, nebijoti jo naudoti ir stengtis kaip tik galbūt šiai dienai pradėti jį naudoti.
1: Bet kai dirbtinio intelekto ekspertas sako, šiai dienai nebijokit, man iškart klausimas kilo, ką darysim poryt, pavyzdžiui, ar už poryt.
2: Niekas nežino, kas bus ateityje.
1: Bet yra kažkokios kryptis, tendencijos, kaip dar gal tobulėt gali šitas įrankis, kur dar yra neišnaudota kažkokia erdvė?
2: Turime tam tikrus dalykus, apie ką, na, tarkime, kalba visų, tiesą sakant, jau dirbtinių intelektų modelių kūrėjai, kad reikalinga jau tam tikra kontrolė. Mm. Jos dar kol kas didelės nėra dėl konkurencinių dalykų, dėl šalių tam tikrų sprendimų politinių, bet Dėl to prognozuoti ateitį, tai kaip ir burti iš kavos tirščių būtų. Bet tam tikri dalykai jau atsiranda, kas, manau, sakyčiau, yra sveikintina. Tai kaip pavyzdys, nuo šių metų rugpjūčio mėnesio jau irgi Europos Sąjungos patvirtintas dalykas dėl generuojamo dirbtinio intelekto turinio, kad jis turi būti žymimas. Tai kaip pavyzdys, vaizdo medžiaga sugeneruota dirbtinio intelekto turi būti aiškiai pažymėta, jog tai yra
1: dirbtinis. Mes tikrai skirtume...
2: Nes šiai dienai atskirti, ar tai tiesa, ar netiesa,
1: jau nebelengva. Kai anksčiau dar buvo, ar ne, nuotrauka su šešiais pirštais, kur akivaizdžiai badė, nu dabar...
2: Su dabartiniam technologijam galiu pasakyti taip, kad galima jau sukurti gyvo vaizdo skambutį, pavogus jūsų atvaizdą, pavogus jūsų balsą.
1: Bet čia, žinokit, mylikus, tai vis dar Antanas, vis dar Darius, čia nieks nieko nepavogė, čia viskas yra, būkit saugus, kaip sakoma, tokia mūsų štai įvadinė laida į laidų ciklą, tiek apie dirbtinį intelektą, tiek apie ChatGPT, tiek apie saugumą, tiek apie skaitmeninį gyvenimą. Ačiū, Dariau, kad atkeliavote ir viską papasakojot.
2: Ačiū jums labai.
1: Iki kitų kartų.
2: Iki.
0: Reklama.
3: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
5: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama, tik suaugusiems.
6: Dabar matau ryškiai.
7: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: PVM lengvato šildymui grąžinimo dabar darbo tvarkėje nėra, sako ministras. Zelenskis prašo Patriot raketų Rusijos puolimui atremti. Ramiajame vandenyne išgelbėti 5 dienas šaldiklyje dreifavę žvėjai iš Meksikos. Lietuvoje vidurdienis. Laba diena. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Artėjant šildymo sezonui energetikos ministras kartoja, kad pridėtinės vertės mokesčio lengvatos grąžinimas šiuo metu nėra svarstomas. Pasak jo, tai yra kiekvieno šildymo sezono klausimas. Tačiau svarbiausias aspektas yra kurti sistemą, kur kainos yra konkurencingos ir prieinamos gyventojams. Kokiais būdais tai daryti yra atskiras klausimas. Jis taip pat tikina, jog šiuo metu nėra atsakinga prognozuoti, kokios gali būti šildymo kainos atėjus šaltesnę metų laikui. Kalbėdamas apie dujų kainas, ministras teigė besitikintis, jog jo vadovaujama institucija artimiausiu metu galės pranešti apie ilgalaikių dujų kontaktų įsigijimo aktyvavimą, o tai suteiks galimybės pirkti iš jungtinių valstijų pagal Henry Hub indeksą. Kalbėdamas apie biokurą energetikos ministerijos vadovas teigė, jog jo gana staigų brangimą lemia rinka, o tai būtų galima išspręsti didinant pasiūlą. Jis netmetė, kad tai galėtų būti daroma per valstybinių miškų rėdyje, didinant medžių ir krūmynų kirtimus. Aplinkos apsaugos departamentas siekia Klaipėdos zoologijos sodo uždarimo. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Aplinkos apsaugos departamentas nustatė, kad Klaipėdos zoologijos sodas nepašalino anksčiau nustatytų pažeidimų ir neužtikrino lankytojų saugumo, todėl kreipėsi į aplinkos apsaugos agentūrą dėl leidimo įkurti zoologijos sodą galiojimo panaikinimo. Skelbiama, kad nebuvo užtikrintos tinkamos gyvūnų laikymo ir eksponavimo sąlygos, veterinarinė priežiūra, biologinio saugumo reikalavimai. Taip pat neužtikrintas gyvūnų poreikius atitinkantis šėrimas ir girdimas. Mitybos reikalavimai, gyvūnų gerovė bei lankytojų saugumas dėl nustatytų pažeidimų atsakingi asmenys bus traukiami administracinėn atsakomybėn.
1: Užsienio žinios. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po masinių Rusijos oro antskrydžių, per kuriuos Kyjive ir jo apylinkėse žuvo 16 žmonių, o dar beveik 50 buvo sužeista, dar kartą paragino savo šalies partnerius parūpinti raketų oro gynybos sistemoms Patriot. Rusija naktį surengė dar vieną masinę ataką prieš Kyjivą ir teritoriją aplink sostinę. Zelenskis sakė, kad apgadinta daugiau nei 200 objektų, skaitant 86 pastatus. Jis pažymėjo, kad Rusija atakai pasitelkė daug balistinių ir sparnuotojų raketų bei dronų. Pasak Zelenskio, balistinių raketų perėmimo rodiklis yra kur kas mažesnis nei sparnuotojų raketų. Meksikos karinis jūrų laivynas pranešė ramiajame vandenyne išgelbėjęs 2 nelaimės ištiktus meksikiečių žvėjus, 5 dienas dreifavusius šaldiklyje. Vykdant paieškos ir gelbėjimo operaciją, vyrai buvo rasti už maždaug 240 km nuo pietinės Meksikos Čiapaso valstijos pakrantės. Į valstijos institucijas kreipėsi vienas žvėjų kooperatyvas, praradęs ryšį su 2 žvėjais. Abu vyrai išplaukė krevečių žvejybos laivu ir po to tiesiog dingo. Paieškos operacijoje dalyvavo karinių jūrų laivyno laivai ir orlaivai. Žvėjai buvo pastebėti mėlyname šaldiklyje, o kai buvo išgelbėti, juos apžiūrėjo medikai. Vėliau, kai pranešė karinis jūrų laivynas, jie sraigtasparniu buvo nuskraidinti į Puerto Čiapaso uostą, kur juos pasitiko artimieji. Tiek vidurdienio žinių, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis vėjas pietų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 23, Kaune ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: reklama. Šį rugpjūtį pasirūpinkite savimi su Ekoš. Ekoš magnio bisglicinatų ir citrinų skonio žuvų taukams taikoma akcija 1+1. Pirkdami vieną, antrą tokį pat produktą gausite dovanų. Energijai, širdžiai ir kraujotakai skirtiems maisto papildams nuolaidos net iki 40%. Rugpjūčio pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

lygiai 15 minutėlių po 12 valandos. Sveikinimai ir linkėjimai besidžiaugiantiems pietų pertrauką. Nu, kol ta mūsų lietuviška vasarėlė bent jau kalendorinė, taip pamažėl link pabaigos. Žygiuoja dar, aišku, visas viltis mes į rugsėjį dedame, kuris dažniau būna labiau link vasaros negu link rudens. Tad matyt, dalis tautiečių pakels sparnus ieškoti kitokios vasaros. Ir Turkija jau ne vienerius metus išlieka viena mėgstamiausių lietuvių atostogų krypčių ir keliautojų susidomėjimas jie nesibaigė kartu su vasara. Kuogi tai vilioja ir kodėl ta Turkija populiari rudenį? Dėl švelnesnio oro didžiausia karščių jau būna slūgio, saulėti orai ir šilta jūra vis dar leidžia pratesti vasaros poilsį. Šiuo metu laiku atsiranda ir daugiau galimybių pažinti šalį, aplankyti kultūros objektus ar išbandyti aktyvesnį poilsį nardant ar keliaujant dviračiais. Nepaisant besikeičiančios geopolitinės situacijos, Turkija išlieka saugi atostogų kryptis. Šalies kultūros ir turizmo ministerijos duomenimis per pirmąjį šių metų pusmetį šalyje apsilankė daugiau kaip 25 milijonų užsienio turistų, o pajamos iš turizmo siekė taip pat kiek daugiau nei 25 milijardus dolerių. Ir išliko panašios kaip tuo pačiu laikotarpiu pernai. Nors įtampa artimuosiuose rytuose paveikė skrydžių srautus šiame regione, Turkijos oro erdvė per šį laikotarpį nebuvo uždaryta ir skrydžiai buvo vykdomi kaip įprasta. Tai leido Turkijai išlaikyti stabilias turizmo apimtis ir išlikti patrauklia kryptimi keliautojams. Iš Lietuvos šią šalį galima pasiekti tiesioginiais skrydžiais, daugiausia keliaujama siūlomais užsakomaisiais skrydžiais į Turkijos Rivjerą, Egėjo jūros pakrantes arba Stambulą.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis vėjas pietų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 23, Kaune ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Parlamentarai siūlo seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus pavardės viešai skelbti 5 metus. Rudenį vyriausybei bus teikiami siūlymai spartinti ginkluotės įsigijimus. Japonija protestuoja prieš Rusijos planuojamus raketų bandymus prie ginčijamų salų. Dabar 13 valandų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Labą dieną. Seimo pirmininkas ir grupė Seimo narių registravo įstatymo projektą, numatantį steigti viešą registrą, kuriame būtų skelbiamos asmenų, padariusių seksualinius nusikaltimus prieš vaikus pavardės. Pataisas teikė parlamento vadovas ir kelios dešimtys Seimo narių, daugiausiai iš valdančiosios socialdemokratų frakcijos. Kaip numatyta vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo pataisose, duomenys apie nuteistai, vardas, pavardė, gimimo metai, savivaldybė, kurioje asmuo gyvena, ar teisėtai būna, apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo data, būtų įtraukiami viešai prieinamą asmenų nuteistų už nusikalstamas veikas prieš vaiką sąrašą. Sąrašas būtų skelbiamas registro tvarkytojo interneto svetainėje ir būtų prieinamas kiekvienam asmeniui bei išankstinės registracijos. Duomenys sąraše būtų skelbiami 5 metus nuo nuosprendžio paskelbimo. Šiam terminui pasibaigus duomenys į sąrašo būtų pašalinami ne vėliau kaip ir 5 darbo dienas. Sąraše nebūtų skelbiami duomenys, pagal kuriuos būtų galima tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti nukentėjusiojo tapatybę, taip pat nuteistojo nuotrauką, gyvenamosios vietos adresas ar kiti duomenys. Krašto apsaugos ministerija rudenį vyriausybė ketina pateikti įstatymų projektus, kurie leistų greičiau įgyti ginkluotę ir karinę įrangą, teigia krašto apsaugos ministras. Taip ministerija reaguoja į valstybės kontrolės auditą, kuriame vertinti 2021-5 metų krašto apsaugos sistemos ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimai. Pasak ministro, valstybės kontrolės auditas patvirtino tai, apie ką buvo kalbama metų metus. Įsigijimų sistema veikia be aiškių terminų, be atskirų atsakomybių ir be efektyvios stebėsenos. Pasak ministro, iki 59% išaugusi neįvykusių pirkimų dalis susidarė ne per trumpą laiką, nes gynybos pirkimų ciklas trunka ne mėnesius, o metus. Siekiant spartinti įsigijimus, jau inicijuota viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų peržiūra, stiprinama pirkimų stebėsena, riziko valdymas ir vidaus kontrolė, tobulinamas projektinis valdymas. Ministerija taip pat kuria mechanizmą, kuris leistų mobilizacijos ir karo atveju operatyviau vykdyti ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimus. Japonija pranešė pareiškusi protestą Rusijai po to, kai gavo pranešimą apie planuojamus raketų bandymus prie ginčiamų salų, kuriuose šį mėnesį lankėsi prezidentas Vladimiras Putinas. Pareikštas protestas, reaguojant į pranešimą apie planą atlikti raketų bandymą prie Kurilų salų Japonijos vadinamų šiaurinėmis teritorijomis, sakė Japonijos vyriausybės atstovas spaudai. Jungtinių valstijų karinių oro pajėgų teritorijoje Aliaskoje sudužus lėktuvui žuvo 8 žmonės, pranešė kariuomenė. Civilinės paskirties lėktuvas sudužo Niuenhamo kišulyje pietvakariniame valstijos pakraštyje esančios tolimojo nuotolio radiolokacijos stoties oro uoste. Gelbėtojai nusileidę netoli avarijos vietos patvirtino, kad išgyvenusių nėra. Pranešime nenurodoma, ką lėktuvų skridę asmenys veikė radiolokacijos stotyje, kuri seka Aliaskos oro erdvėje skraidančius orlaivius. Katastrofos priežastis tiriama, žuvusių pavardės bus paskelbtos po to, kai apie tai bus informuoti jų artimieji. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis vėjas pietų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 23, Kaune ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Štai tokius, galima sakyti, netgi gyvybiškai svarbius patarimus dalyjantis leidbekų kurnelis į priekį veda dar vieną valandą, 12 minučių po 13 valandos. Pats tas matyt, kad po pietų pertraukos taip pamažėlė, neskubant grįžti link dienos darbų, juo labiau, kad gi penktadienis, tai gal nekažin čia jų kiek ir beliko, linkiu sėkmingai su jais susitvarkyti, kiek vėliau šią valandą žvilgtelėsime į rydieną, čia vienur kitur žadami tokie stichiniai reiškiniai, tai bandysiu apie juos plačiau papasakoti. O čia kol kas dalinuosi dar viena gražia gyvai atliekama daina.
1: Gold FM pirmaidė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

26 minutėlės po 13 valandos, po dar vieno tokio trankaus ir galingo kūrinio išgirsite atnaujintą orų prognozę, tačiau Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sako, jog rytoj kai kuriuose Lietuvos vietose, daugiausia čia bus vakariniuose rajonuose, gali pilti kaip iš kibiro, gali iškristi ne tik rekordiniai kritulių kiekiai, tačiau pus ir galingas vėjas, tad reikėtų matyti tam pasiruošti. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba jau Facebook'e išdėsi, kokie orai bus artimiausia para ir pasidalijo patarimais gyventojams. Pasak sinoptikų, rytoj orus lems pietinis ciklonas, pūs smarkus vėjas, o štai vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusė rugpjūčio mėnesio normos, tai yra nuo 40 iki 70 mm, tai atitiktų nuo 4 iki 7 vandens kibirų supiltų į kubinį metrą, didžiuliai kiekiai, ir taip pat rytoj dieną susidėpries vakarinių krypčių vėjas, antroje dienos pusėje pūs gūsios iki 18-23, vietomis nuo 24 iki 27 metrų per sekundę, o prie pat jūros nuo 28 iki 30 metrų per sekundę, kas tikrai jau yra rimta. Gyventojams paprastos rekomendacijos, ką mes kas kart kartojame, tačiau na, kartojimas antit mokslo motina, sandariai reikėtų užsidaryti langus ir duris, surinkti lengvai pakeliamus daiktus kiemuose, balkonuose, kitose atvirose vietose, nepalikti automobilio prie aukštų medžių ir patys būdami laukia nestovėkite po medžiais prie reklamos stendų ir elektros linijų. Patikrinkite ir išvalykite lietaus nutekamosius vamzdžius, kitas turimas lietaus surinkimo sistemas, mat vandeniui pratekėti gali trukdyti lapų, medžių, šakų ar šiukšlių sankaupos. Jeigu išvykstate ilgesniam laikui, įsitikinkite, kad išjungite dujas, elektrą, sukot vandenį, duris užrakinot, langus uždarėt. Dėl smarkaus lietaus vandens lygis upėse gali ir ežeruose pakilti, tad įvertinkite galimas rizikas, kartais ramus upelis virsta rimtesnė upė, kuri gali ir dalį kelio nuplauti ir pridaryti kitų pasiteiraukite kaimynų ir artimų, ypač senyvo amžiaus, ar jiems nereikia kokios nors pagalbos. Tad oras toks dalykas, jis nuolat keičiasi, bet bent kol kas rydienai vakariniuose rajonuose žadama tikrai rimta kritulių porcija.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis vėjas pietų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 23, Kaune ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimo pirmininkas poreikio tyrimui apie išnaudojimo mastą bažnyčioje nemato. Siūloma įteisinti aktyvų grėsmių neutralizavimą. Šveicarijoje per du gaisrus daugiabučiuose 5 žmonės dingo, 19 buvo sužeisti. Dabar 2 valandos po pietų. Laba diena, prie mikrofono Audra Stauskinė. Seimo pirmininkas sako nematantis poreikio nepriklausomam tyrimui siekiant nustatyti seksualinio išnaudojimo mastą Lietuvos katalikų bažnyčioje. Taip jis kalbėjo paklaustas, ar bažnyčia turėtų sudaryti nepriklausomą komisiją dvasininkų seksualiniai prievartai tirti. Jis taip pat tikino generalinės prokurorės paprašęs, kad ši pateiktų duomenis, kiek praėjusiais metais buvo nuteistų už seksualinius nusikaltimus. Seimo vadovas taip pat paprašė šiuos išskirstyti profesijomis. Šią vasarą teismams perduotos 2 kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Vienas kunigas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Teisėsaugos duomenimis fiksuoti 34 nusikalstami epizodai, nuo vaikų privertimo vartoti alkoholį iki jų seksualinio prievartavimo. Nusikaltimai daryti 23 metus. Ši byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Kitoje Vilniaus miesto apylinkės teismui perduotoje byloje dar vienas kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Šioje byloje nukentėjusių nėra. Registruotos žvalgybos įstatymo pataisos, kuriomis siūloma jį modernizuoti ir aiškiai nustatyti, kad tam tikrais atvejais Lietuvos žvalgybos institucijos gali ne tik nustatyti grėsmę, bet ir aktyviai ją neutralizuoti. Teigiama, kad žvalgybos įstatymas jau suteikia žvalgybos institucijoms teisę taikyti išorės rizikos veiksnių, pavojų ir grėsmių šalinimo priemonės. Siūlomų projektų siekiama šią bendrą kompetenciją konkretizuoti ir pritaikyti prie dabartinės saugumo aplinkos. Siūloma įtvirtinti naują neviešo poveikio operacijos institutą. Tokios operacijos būtų galimos tik tada, kai egzistuoja konkreti grėsmė šalies nacionaliniam saugumui ir kai kitomis žvalgybos priemonėmis jos nebūtų įmanoma laiku pašalinti. Įstatymo projekte nustatomi būtinybės, proporcingumo, teisėtumo ir žmogaus teisų apsaugos principai. Užsienio žinios. Kraslavoje Latvijos pietryčiuose pasieniečiai nustatė 28 asmenis, kurie neteisėtai kirto valstybės sieną po žeminių tunelių už Baltarusijos, informavo valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tirdami sienos kirtimo aplinkybės ir atidžiai apžiūrėdami aplinkinę teritoriją, pasieniečiai teritorijoje priklausančioje Kaplavos pasienio apsaugos rinktinės jurisdikcijai už 20 metrų nuo sienos aptiko po samanomis paslėptą požeminę perėją. Tai jau antras atvejis, kuomet tuneliu neteisėtai kertama Latvijos valstybės siena. Kaip jau skelbta, rugpjūčio pradžioje pasieniečiai aukštutinės Dauguvos savivaldybės Skrudalienos valsčiuje nustatė 15 asmenų, kurie neteisėtai kirto valstybės sieną iškastų požeminių tunelių iš Baltarusijos. Šveicarijoje naktį kilus gaisrams 2 daugiabučiuose 5 žmonės dingo be žinios, o dar 19 buvo sužeisti. Graubiundeno kantono regioninė policija pranešime nurodė, kad šalies rytuose esančiame Tūzio mieste iškart po vidurnakčio kilęs didelis gaisras visiškai sunaikino pastatą, kuriame veikė restoranas ir buvo įrengti butai. Laiptinė sugriuvo, todėl pastato stogą teko atverti kranu, teigė policija ir pridūrė, kad 5 žmonės vis dar laikomi dingusiais be žinios. Pareigūnų teigimu, iš degančio pastato pavyko išsigelbėti 14 žmonių. 8 iš jų nukentėjo, įskaitant 2, kurių būklė yra sunki. Per kitą incidentą vakarą gaisras kilo vieno buto virtuvėje šiaurinėme Schaffhauseno mieste esančiame netoli Vokietijos sienos. 11 žmonių buvo sužeisti, iš kurių 9 išvežti į ligoninę. Tarp sužeistų yra ir policijos pareigūnas. Kitos žinios po valandos, šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų prognozuojamas lietus, vietomis smarkus, vėjas naktį besikeičiančios krypties 7-12, dieną pietryčių pietų pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 15-17, vietomis gūsiai iki 24-27, pajūryje nuo 28 iki 30 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 20 laipsnių.

į Oskaro nominaciją pretenduojantis Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu šį savaitgalį pradeda kelionę Jungtinių Amerikos valstijų kino teatruose. Prieš premjerą Niujorke meilės drama buvo pristatyta legendinės Times Square aikštės ekranuose, kuriuose savo reklaminės kampanijas pradeda visi svarbiausi Holivudo filmai, ryškiausios popmuzikos žvaigždės. Tai pirmas kartas Lietuvos kino istorijoje, kai filmo reklama atsidūrė pagrindinėje pasaulio aikštėje, kurią kasdien praeina daugiau negu milijonas žmonių. Pirmieji skyrybos karo metu seansai vyks New Yorko centre, kuris laikomas vienu svarbiausiu nepriklausomo ir autorinio kino teatrų mieste, o jau po savaitės filmas pasieks Los Andželo bei kitų miestų kino teatrus. Po jų filmas iš karto atkeliaus ir į Lietuvą. Prestižinėme Sundance kino festivalyje apdovanotas skyrybos karo metu su Mariumi Repšiu ir Žygimante Elena Jakštaitytė. Jakštaitė bus rodomas nuo rugsėjo 18 dienos.

karščiai koreguoja būsto pirkėjų pageidavimus Prancūzijoje. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Po kelių sekinančių karščio bangų šią vasarą, būsto ieškantys Prancūzijos gyventojai vis dažniau rinkdamiesi gyvenamąją vietą atsižvelgia į tai, ar būste nebus karšta gyventi. Todėl prioritetų sąraše aukštą vietą užima tokios savybės kaip langinės, oro kondicionavimas ir netiesioginė saulės šviesa. Ypač Paryžiuje šią vasarą dėl staigaus temperatūros šuolio butai 19 amžiaus antroje pusėje Paryžiuje pagal barono Džordžo Eženo Osmano sumanimą pastatyti elegantiški, simetriški ir vieningos architektūros daugiabučiai su skardiniais stogais tapo tikromis krosnimis. Osmano stiliaus pastato viršutiniame aukšte karštis patalpose gali tapti tikrai nepakeliamas, sakė Paryžiaus nekilnojamojo turto agentūros agentas. Jis pastebėjo, kad pastaraisiais mėnesiais pasikeitė pirkėjų prioritetai. Jie tapo atsargesni rinkdamiesi būstą, ypač jei buto langai yra orientuoti į pietus. Tyrimas parodė, kad kas antras būstas Prancūzijoje iš esmės yra karščio spąstai. Iš 1750 birželio mėnesį apklaustų skelbimų platformos naudotojų 8 iš 10 teigia, kad per ekstremalius karščius jautė diskomfortą, o trečdalis nurodė, kad apsvarstytų galimybę persikraustyti, jei karščio bangos taptų intensyvesnės. Ekspertai įspėjo, kad dėl klimato kaitos karščio bangų gali būti daugiau. Prancūzijos nacionalinė meteorologijos agentūra, kai šalis ruošėsi penktai šio sezono karščio bangai, pareiškė, kad ateityje vasaros apskritai bus karštesnės nei iki šiol. Būto langų kryptis, aukštas, baseinai, oro kondicionavimas, langinės, galimybė sukelti skersvėjį, lauko erdvė, dengtos terasos ir net medžių buvimas kaimynystėje. Tai dabar yra klausimai, kuriuos vis dažniau kelia pirkėjai ar nuomininkai. Pirkėjai nebežiūri tik į patį nekilnojamąjį turtą, bet ir į tai, ar jame patogu gyventi.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų prognozuojamas lietus, vietomis smarkus, vėjas naktį besikeičiančios krypties 7-12, dieną pietryčių pietų pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 15-17, vietomis gūsiai iki 24-27, pajūryje nuo 28 iki 30 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Anot premjero apie PVM lengvatą nekalbama, bet augant kainai galima būtų mažinti degalų akcizą. Vilniaus rajono taryba nepritarė siūlymui steigti istorinės atminties komisiją. Vytauto didžiojo palaikų paieškos tyrimai katedroje prasidės ankstyvą rudenį. Dabar 3 valandos po pietų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Labą dieną. Lenkijai laikinai sumažinus pridėtinės vertės mokesčio tarifą degalams, Lietuvos premjeras sako, jog mažesnė Lietuvos ekonomika tokiems sprendimams nebūtų pasiruošusi, bet tikina, kad naftos kainoms kylant būtų svarstoma sumažinti akcizą. Nuo šio pirmadienio Lenkijoje taikomas sumažintas 8% PVM tarifas degalams. Priemonė galios iki rugpjūčio 31 dienos. Lenkijos premjeras sakė, kad sumažinus PVM degalams priklausomai nuo rūšies jų kaina turėtų sumažėti nuo 21 iki 23 euro centų. Komentuodamas Lenkijos sprendimą, finansų ministras sakė, kad ši priemonė valstybei kainuos virš 100 milijonų eurų, o Lietuvai jų būtų itin brangi, tad kaimyninė šalies pavyzdžių sekti nėra planuojama. Vilniaus rajono savivalybės taryba nepritarė tarybos siūlymui sudaryti laikinąją komisiją, kuri nagrinėtų istorinės atminties įamžinimo klausimus rajone. Prieš tarybos posėdį prie savivalybės buvo surengtas piketas Vilniaus rajonas be pedofilų garbinimo. Jo dalyviai ragino pervadinti kardinolo Henriko Gulbinovičiaus, kurį Vatikanas nubaudė už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą ir pedofilijos slėpimą vardu pavadintas gatves ir atimti jam suteiktą Vilniaus rajono garbės piliečio vardą. Vilniaus rajone iki šiol nėra nuoseklaus ir skaidraus mechanizmo, pagal kurį būtų peržiūrimi jau esami paminklai, atminimo lentos, gatvių ir viešųjų erdvių pavadinimai bei suteikti garbės piliečio vardai. Kultūros ministras teigia, kad ankstyvą rudenį Vilniaus katedroje turėtų prasidėti tyrimai siekiant nustatyti, kur yra Vytauto didžiojo palaikai. Anot jo, kiek anksčiau vykusio vizito Ukrainoje metu, jis su vietos valdžios atstovais kalbėjosi apie galimybę Pečerų lauroje Kijeve atverti kriptas, iš kurių būtų paimami Gediminaičių, Olelkaičių, DNR mėginiai, siekiant nustatyti, ar Vilniaus katedroje galimai esantys palaikai yra Vytauto didžiojo. Tiek ministras, tiek premjeras šiandien lankėsi Trakuose, kuriuose domėjosi Vytauto didžiojo atminimo įamžinimo iniciatyvomis ir jų eiga. Trakuose Lietuvos didžiam kunigaikščiui ketinama iki 2030 metų, kuriuos Seimas yra paskelbęs Vytauto didžiojo metais, pastatyti paminklą. Norvegijoje šiandien ir visą savaitgalį prognozuojami skrydžių sutrikimai, nes kai kurie skrydžių vadovai žlugus deryboms dėl darbo sąlygų planuoja streiką, pranešė oro uostų pareigūnai. Norvegijos skrydžių vadovų asociacija suplanavo 12 skrydžių vadovų streiką dviejose pagrindiniuose šalies oro uostuose – Oslo ir Bergeno. Tarpininkavimo pastangos siekiant spręsti ginčą tęsėsi iki išnaktų, tačiau susitarimo pasiekti nepavyko. Streikas po pietų ir vakare turėtų sukelti vėlavimų Osle bei Bergene, o tai turės įtakos ir likusiai šalies daliai. Vėlavimų taip pat tikimasi savaitgalį, o sekmadienio rytą Oslo oro uostą planuojama apskritai uždaryti oro eismui. Profesinės sąjungos teigimu, derybose buvo sprendžiami pertraukų laiko ir skrydžių vadovų darbą reglamentuojančios tvarkos klausimai. Darbdavių organizacija sakė, kad pasiūlė vidutinį metinį atlyginimo padidinimą 62 tūkstančiais kronų, apie 5700 eurų, kurį profesinė sąjunga, kaip teigiama, atmetė. Tai viso žinios kol kas jos rengtos pagal BNS RLT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų prognozuojamas lietus, vietomis smarkus, vėjas naktį besikeičiančios krypties 7-12, dieną pietryčių pietų pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 15-17, vietomis gūsiai iki 24-27, pajūryje nuo 28 iki 30 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 20 laipsnių.

Spotify pristatys žymę, padėsiančią atskirti dirbtinio intelekto sukurtą muziką. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Muzikos transliacijų milžinė Spotify pranešė, kad rugsėjo viduryje pradės naudoti naują žymę DI Persona, kuri aiškiai nurodys, kad turinį sukūrė dirbtinis intelektas, o ne tikri žmonės. Klausytojai mums aiškiai pasakė, kad jiems nepatinka, kai menininko profilyje atrodo, jog tai žmogus, o vėliau paaiškė, kad tokį įvaizdį sukūrė dirbtinis intelektas, teigiamas Spotify pranešime. Žengdama šį žingsnį, Švedijos bendrovė stengiasi dar labiau užtikrinti skaidrumą, kai buvo sukurta jos platformoje esanti muzika, atsižvelgiant į visoje muzikos pramonėje augantį susirūpinimą dėl to, kad srautinių transliacijų katalogus užvaldo dirbtinio intelekto sukurtas turinys. Balandžio mėnesį bendrovė pristatė ženkliuką patikrintą Spotify, kuris rodo, kad profilis buvo patikrintas ir atitinka jos autentiškumo standartus. Be menininkų profilių, kuriuose nurodoma, kad tai yra dirbtinio intelekto sukurtos personos, ženklelius pradėsime priskirti ir atitinkamiems profiliams, teigia bendrovė. Bendrovės Spotify teigimu, DI personos nebus įtrauktos į redakcijos ar suasmenintus rekomendacijų sąrašus, nebent vartotojas jau seka kokią nors iš tokių personų.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų prognozuojamas lietus, vietomis smarkus, vėjas naktį besikeičiančios krypties 7-12, dieną pietryčių pietų pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 15-17, vietomis gūsiai iki 24-27, pajūryje nuo 28 iki 30 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 20 laipsnių.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vilniaus arkivyskupas teigia kalbėjęs su viena iš aukų pedofiliją kaltinamo kunigo byloje. Investicija į AirBaltic nesvarstytina, kol įmonė neužtikrins pelningos veiklos, sako prezidentas. Netoli Berlyno rasti, kaip įtariama, Rusijos agentams skirti ginklai. Šalyje 16 valandų. Studijoje Audra Stauskienė. Labą dieną. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas tikina kalbėję su vienu iš 11 nukentėjusių seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus byloje. Anot arkivyskupo nukentėjęs jį kreipėsi po teisėsaugos paskelbtos informacijos apie kaltinimus Švedavičiui. Jis kaltinamas dėl berniukų seksualinio prievartavimo, vaiko išnaudojimo pornografijai, vaiko įtraukimo girtauti, jaunesnių nei 16 metų asmenų tvirkinimo, lytinės aistros tenkinimo, pažeidžiant nepilnamečio seksualinio apsisprendimo laisvę ir disponavimo pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojami vaikai. Grušas anksčiau yra sakęs, jog Švedavičius yra pažadėjęs nukentėjusiesiems atlyginti žalą. Jis taip pat teigia, jog kaltinamasis prašosi būti atleistas iš kunigystės. Prezidentas sako, kad Lietuvai nebūtų atsakingai investuoti į Latvijos nacionalinę oro vežėją AirBaltic, kol finansinių sunkumų patirianti įmonė neužtikrins pelningos veiklos. Anot jo bendrovei reikia atlikti labai radikalius sprendimus tam, kad sumažintų sąnaudų lygį ir padidintų savo pajamingumą. Iki tol tokių garantijų nebus. Prezidento teigimu Lietuva suinteresuota, jog Latvijos oro linijos veiktų sėkmingai, kad Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungos tarybai šalį būtų galima pasiekti kuo daugiau skrydžių. Premjeras trečiadienį Rygoje sakė, kad jei Latvija pasiūlytų, Lietuva svarstytų įsigyti dalį AirBaltic akcijų, tačiau įvertinusi visus argumentus ir pirmiausia savo interesus. Rugsėjį spalį dėl remonto rečiau kursuos traukiniai iš Vilniaus į Kauną ir Šiaulius. Išsamiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Dėl remonto darbų rugsėjo 14-27 bei spalio 12-25 dienomis laikinai keisis traukinių tarp Vilniaus ir Kauno bei Vilniaus ir Šiaulių tvarkarašiai. Tarp Vilniaus ir Kauno kasdien abiem kryptimis vietoje 46 kursuos 30 traukinių, o tarp Vilniaus ir Šiaulių vietoje 16-12. Skelbiama, kad ribojimai susiję su kontaktinio tinklo kapitalinio remonto darbais. Jie bus atliekami tarp Lentvario ir Vievio. Teigiama, kad dalis reisų vyks didesniais sąstatais, kad keliauti galėtų daugiau keleivių.
1: Vokietijos saugumo tarnybos miške netoli Berlyno rado du paslėptus šaunamosius ginklus, kurie pareigūnų nuomonė buvo skirti naudoti Rusijos agentams. Pistoletai buvo rasti praėjusiais metais miške netoli Vokietijos sostinės, gavus pranešimą iš tam tikro informatoriaus, pranešė žiniasklaida. Bendrame žiniasklaidos pranešime teigia, kad Rumunijoje buvo sulaikytas vyras įtariamas paslėpę šiuos ginklus. Vokietijos saugumo tarnybos įtarė, kad ginklai buvo skirti agentams, kuriems pavesta Rusijos vardu vykdyti vadinamasias kinetinės operacijas, pavyzdžiui, nužudimus. Pranešime teigiama, kad federalinė prokuratūra atlieka tyrimą dėl pasirengimo sunkiam smurto aktui keliančiam pavojų valstybei. Pranešime rašoma, kad pareigūnai iš pradžių ginklų sugadino ir stebėjo vietovę, tačiau nesėkmingai. Kitos žinios po pusvalandžio. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų prognozuojamas lietus, vietomis smarkus, vėjas naktį besikeičiančios krypties 7-12, dieną pietryčių pietų pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 15-17, vietomis gūsiai iki 24-27, pajūryje nuo 28 iki 30 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 20 laipsnių.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Go

0: Kultūringi pranešimai.
1: Rugpjūčio 22 dieną Šeduvos aerodrome vėl gaus lėktuvų varikliai. 13 valandą čia prasidės tradicinė aviacijos šventė. Šiemet jos programoje akrobatiniai skrydžiai, parašiutininkų šuoliai, aviaciniai triukai, karinės technikos ekspozicija, automobilių ir motociklų parodos, pramogos visai šeimai, o vakaro muzikinėje programoje pasirodys grupė Queens of Roses ir Donatas Montvydas. Didžiausia šventės dalis vyks danguje. Žiūrovai išvys akrobatinio skraidimo pasirodymą, Marijampolės ir Šiaulių parašiutininkų šuolius, akrobatinių aviamodelių bei ultralengvųjų orlaivių pasirodymus. Savo programą Šeduvos aerodrome pristatys ir akrobatinių lėktuvų grupė AMBO. Aviacijos mėgėjai galės ne tik stebėti pasirodymus danguje, bet ir iš arčiau susipažinti su technika. Šventėje numatyta karinių oro pajėgų ekspozicija, kurioje bus galima apžiūrėti ginkluotę ir sraigtasparnį. Netruks ir tokių pasirodymų, kuriuose aviacija susijungs su automobilių bei motociklų sportu. Skyhackers surengs oro ir žemės programą. Parašutininkas bus pakeliamas išvažiuojančio automobilio, ralio automobilis ir lėktuvas skirs efektingą dūmų sieną, o motociklininkas mėgins atlikti šuolį virš skrendančio lėktuvo. Kol vieni žiūrovai stebės dangų, veiklos netruks ir ant žemės. Čia bus surengta išskirtinių ir modifikuotų automobilių paroda. Vyks susitikimas su baikeriais ir motociklų paroda. Šventės organizatoriai ruošia edukacijas bei įvairias pramokas, todėl renginys skirtas ne vien aviacijos entuziastams, veiklos turėtų rasti ir šeimos su vaikais, ir technika bei motosportu besidomintys lankytojai.
0: Gold FM.

0: STT atsisakė pradėti tyrimus dėl veiksmų sprendžiant šiukšlių krizę. Vežėjams degalus pilantis Lenkijoje, Lietuva netenka milijonų ir konkurencingumo. Vilniuje prasideda Goštauto gatvės tarp Žaliojo ir Baltojo tiltų rekonstrukcija. Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskienė. Specialiųjų tyrimų tarnyba atsisakė pradėti ikiteisminius tyrimus dėl Vilniaus savivaldybės bei Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro veiksmų, sprendžiant regiono šiukšlių krizę. Elektrėnų savivaldybė generalinės prokuratūros prašė įvertinti centro sprendimą vežti regiono mišrias komunalines atliekas į Sąvartyną Kazokiškėse, teisėtumą ir galimas jo pasekmes. Toks sprendimas priimtas nenustačius duomenų, kurie objektyviai patvirtintų, kad valstybės tarnautojai ar jiems prilyginti asmenys, vykdydami jiems pavestas funkcijas, piknaudžiavo tarnybinę padėtimi arba viršijo jiems suteiktus įgaliojimus, teigė STT. Pasak jos, prokuroras STT nutarimą patvirtino kaip teisinga ir pagrįsta. Lenkijai laikinai sumažinus pridėtinės vertės mokesčio tarifą kai kuriems degalams, tarptautiniai ir dalis Lietuvos vežėjų degalus pilasi Lenkijoje, o Lietuva praranda milijonus ir pralaimi konkurencinėje kovoje, sako šalies verslo atstovai. Tuo metu Lietuvos inovatyvios energetikos ir prekybos asociacijos prezidentė sako, kad Lenkijoje 30-40 centų pigesni degalai nieko nebestebina, o Lietuvos konkurencingumo problema degalų rinkoje niekaip neišsprendžiama. Mažesnės įmonės vienijančios nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos Linava vadovas Erlandas Mikėnas sako, kad degalų pirkimas Lietuvoje yra visiškai sustabdytas. Lietuvos vežėjų sąjungos generalinis sekretorius Sigitas Žilius skaičiuoja, kad užsienio vežėjams nesipilant kuro Lietuvoje, šalis kasmet praranda apie 3 milijardus eurų, o jos degalų rinkos konkurencingumas nulinis. Seimas birželio pabaigoje po pateikimo priėmė svarstyti akcizų įstatymo pataisas, bus sprendžiama ar nuo kitų metų sausio su išlygomis leisti krovinių vežėjams susigražinti dalį dizelino akcizo. Ministerija ragina greičiau tvarkyti audrų nuniokotus miškų saugomose teritorijose, išsamiau Gintaras Janiukevičius.
1: Prieš porą savaičių audrai nuniokojus miškus Dzūkijoje bei vis dar esant nesutvarkytų lūžusių medžių, galinčių kelti pavojų aplinkai bei žmonėms, aplinkos viceministras sako, kad reikėtų keisti tvarką ir leisti greičiau sutvarkyti tokius medžius saugomose teritorijose. Jis pabrėžė, kad šiuo metu didelio pavojus nėra, tačiau kilus gaisrui jį būtų sunku suvaldyti. Įteisinus naują tvarką galėtų būti sutvarkomi medynai, kurie kelia potencialią grėsmę žmonių priešgaisriniai ir sanitariniai saugai. Tuo metu priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas teigia, kad medžių šalinimo darbai gali trukti dar mėnesį. Dėl pietų Lietuvoje rugpjūčio pradžioje praūžusios audros labiausiai nukentėjo Druskininkų ir Varėnos miškai.
0: Vilniuje pradėta atnaujinti Goštauto gatvės atkarpa tarp Žaliojo ir Baltojo tiltų. Atliekant darbus bus pašalinti 8 medžiai keičiamos pėsčiųjų perėjų vietos. Iki kitų metų pabaigos bus nutiesti patogesni pėsčiųjų ir dviračių takai įkurtos naujos poilsio erdvės prie Neries, bus patogiau keliauti viešuoju transportu. Šalia upės esančioje gatvės dalyje numatoma įrengti dvipusį raudono asfalto dviračių taką atnaujinti šaligatvius ir pėsčiųjų jungti su Neries krantine. Krantinės šlaite bus įrengtos poilsio vietos, pasodinta apie 700 įvairių medžių ir krūmynų. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos po pusvalandžio.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų prognozuojamas lietus, vietomis smarkus, vėjas naktį besikeičiančios krypties 7-12, dieną pietryčių pietų pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 15-17, vietomis gūsiai iki 24-27, pajūryje nuo 28 iki 30 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 20 laipsnių.

0: reklama.
1: Kai jūs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių!

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot. Black to School, Varlė LT, mano
1: super school tool. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Parlamentarai siūlo seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus pavardės viešai skelbti 5 metus. Rudenį vyriausybei bus teikiami siūlymai spartinti ginkluotės įsigijimus. Japonija protestuoja prieš Rusijos planuojamus raketų bandymus prie ginčijamų salų. Dabar 17 valandų. Čia Audra Stauskienė. Sveiki. Seimo pirmininkas ir grupė Seimo narių registravo įstatymo projektą, numatantį steigti viešą registrą, kuriame būtų skelbiamos asmenų, padariusių seksualinius nusikaltimus prieš vaikus pavardės. Pataisas teikia parlamento vadovas ir kelios dešimtys Seimo narių, daugiausiai iš valdančiosios socialdemokratų frakcijos. Kaip numatyta vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo pataisose, duomenys apie nuteistai, vardas, pavardė, gimimo metai, savivaldybė, kurioje asmo gyvena, ar teisėtai būna, apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo data, būtų įtraukiami viešai prieinamą asmenų nuteistų už nusikalstamas veikas prieš vaiką sąrašą. Sąrašas būtų skelbiamas registro tvarkytojo interneto svetainėje ir būtų prieinamas kiekvienam asmeniui bei išankstinės registracijos. Duomenys sąraše būtų skelbiami 5 metus nuo nuosprendžio paskelbimo. Šiam terminui pasibaigus duomenys į sąrašo būtų pašalinami ne vėliau kaip ir 5 darbo dienas. Sąraše nebūtų skelbiami duomenys, pagal kuriuos būtų galima tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti nukentėjusiojo tapatybę, taip pat nuteistojo nuotrauką, gyvenamosios vietos adresas ar kiti duomenys. Krašto apsaugos ministerija rudenį vyriausybė ketina pateikti įstatymų projektus, kurie leistų greičiau įgyti ginkluotę ir karinę įrangą, teigia krašto apsaugos ministras. Taip ministerija reaguoja į valstybės kontrolės auditą, kuriame vertinti 2021-5 metų krašto apsaugos sistemos ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimai. Pasak ministro, valstybės kontrolės auditas patvirtino tai, apie ką buvo kalbama metų metus. Įsigijimų sistema veikia be aiškių terminų, be atskirų atsakomybių ir be efektyvios stebėsenos. Pasak ministro, iki 59% išaugusi neįvykusių pirkimų dalis susidarė ne per trumpą laiką, nes gynybos pirkimų ciklas trunka ne mėnesius, o metus. Siekiant spartinti įsigijimus, jau inicijuota viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų peržiūra, stiprinama pirkimų stebėsena, riziko valdymas ir vidaus kontrolė, tobulinamas projektinis valdymas. Ministerija taip pat kuria mechanizmą, kuris leistų mobilizacijos ir karo atveju operatyviau vykdyti ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimus. Japonija pranešė pareiškusi protestą Rusijai po to, kai gavo pranešimą apie planuojamus raketų bandymus prie ginčiamų salų, kuriuose šį mėnesį lankėsi prezidentas Vladimiras Putinas. Pareikštas protestas, reaguojant į pranešimą apie planą atlikti raketų bandymą prie Kurilų salų Japonijos vadinamų šiaurinėmis teritorijomis, sakė Japonijos vyriausybės atstovas spaudai. Jungtinių valstijų karinių oro pajėgų teritorijoje Aliaskoje sudužus lėktuvui žuvo 8 žmonės, pranešė kariuomenė. Civilinės paskirties lėktuvas sudužo Nuenhamo kišulyje pietvakariniame valstijos pakraštyje esančios tolimojo nuotolio radiolokacijos stoties oro uoste. Gelbėtojai nusileidę netoli avarijos vietos patvirtino, kad išgyvenusiųjų nėra. Pranešime nenurodoma, ką lėktuvų skridę asmenys veikė radiolokacijos stotyje, kuri seka Aliaskos oro erdvėje skraidančius orlaivius. Katastrofos priežastis tiriama, žuvusių pavardės bus paskelbtos po to, kai apie tai bus informuoti jų artimieji. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų prognozuojamas lietus, vietomis smarkus, vėjas naktį besikeičiančios krypties 7-12, dieną pietryčių pietų pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 15-17, vietomis gūsiai iki 24-27, pajūryje nuo 28 iki 30 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 20 laipsnių.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Šį rugpjūtį pasirūpinkite savimi su Ekoš. Ekoš magnio bisglicinatui ir citrinų skonio žuvų taukams taikoma akcija 1 plus 1. Pirkdami vieną, antrą tokį pat produktą gausite dovanų. Energijai, širdžiai ir kraujotakai skirtiems maisto papildams nuolaidos net iki 40%. Rugpjūčio pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos.
2: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Gold!

0: PVM lengvato šildymui grąžinimo dabar darbotvarkėje nėra, sako ministras. Seimo pirmininkas poreikio tyrimui apie išnaudojimo mastą bažnyčioje nemato. Vilniaus rajono taryba nepritarė siūlymui steigti istorinės atminties komisiją. Sveiki, su jumis Audra Stauskienė. Artėjant šildymo sezonui energetikos ministras kartoja, kad pridėtinės vertės mokesčio lengvatos grąžinimas šiuo metu nėra svarstomas. Pasak jo, tai yra kiekvieno šildymo sezono klausimas. Tačiau svarbiausias aspektas yra kurti sistemą, kur kainos yra konkurencingos ir prieinamos gyventojams. Kokiais būdais tai daryti yra atskiras klausimas. Jis taip pat tikina, jog šiuo metu nėra atsakinga prognozuoti, kokios gali būti šildymo kainos atėjus šaltesnę metų laikui. Kalbėdamas apie dujų kainas, ministras teigė besitikintis, jog jo vadovaujama institucija artimiausiu metu galės pranešti apie ilgalaikių dujų kontaktų įsigijimo aktyvavimą, o tai suteiks galimybės pirkti iš Jungtinių valstijų pagal Henry Hub indeksą. Kalbėdamas apie biokurą energetikos ministerijos vadovas teigė, jog jo gana staigų brangimą lemia rinka, o tai būtų galima išspręsti didinant pasiūlą. Jis neatmetė, kad tai galėtų būti daroma per valstybinių miškų rėdyje, didinant medžių ir krūmynų kirtimus. Žadama koreguoti ginklų naudojimo tvarką valstybės sienos apsaugos tarnyboje. Išsamiau apie tai Gintaras Jeniukevičius.
1: Vidaus reikalų ministras teigia, kad ginklų naudojimo tvarka valstybės sienos apsaugos tarnyboje bus koreguojama, tačiau kokie pokyčiai laukia pasieniečių, kol kas neįvardyja. Kiek anksčiau jis yra teigęs, kad nors pasieniečiai yra aprūpinti visomis reikalingomis priemonėmis apsiginti, tačiau jų panaudojimo įtakos gali turėti baudžiamojo persekiojimo baimį, nes vieno iš sienos apsaugos tarnybos darbuotojų atžvilgių buvo pradėtas teisminis procesas, kuomet jis tarnybos metu panaudojo ginklą. Vilniaus apygardos teismas šiuo metu nagrinėja nužudimo ir piktnaudžiavimo kaltinamo pasieniečio. Jis teisimas dėl to, kad šaudamas į sprunkančio kontrabandininko automobilio ratą nušovė pareigūnams nepaklausius į vairuotoją.
0: Seimo pirmininkas sako nematantis poreikio nepriklausomam tyrimui siekiant nustatyti seksualinio išnaudojimo mastą Lietuvos katalikų bažnyčioje. Taip jis kalbėjo paklaustas, ar bažnyčia turėtų sudaryti nepriklausomą komisiją dvasininkų seksualiniai prievartai tirti. Jis taip pat tikino generalinės prokurorės paprašęs, kad ši pateiktų duomenis, kiek praėjusiais metais buvo nuteistų už seksualinius nusikaltimus. Seimo vadovas taip pat paprašė šiuos išskirstyti profesijomis. Šią vasarą teismams perduotos dviejų kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Vilniaus rajono savivaldybės taryba nepritarė tarybos siūlymui sudaryti laikinąją komisiją, kuri nagrinėtų istorinės atminties įamžinimo klausimus rajone. Prieš tarybos posėdį prie savivaldybės buvo surengtas piketas Vilniaus rajonas be pedofilų garbinimo. Jo dalyviai ragino pervadinti kardinolo Henriko Gulbinovičiaus, kurį Vatikanas nubaudė už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą ir pedofilijos slėpimą vardu pavadintas gatves ir atimti jam suteiktą Vilniaus rajono garbės piliečio vardą. Vilniaus rajone iki šiol nėra nuoseklaus ir skaidraus mechanizmo, pagal kurį būtų peržiūrimi jau esami paminklai, atminimo lentos, gatvių ir viešųjų erdvių pavadinimai, bei suteikti garbės piliečio vardai. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų prognozuojamas lietus, vietomis smarkus, vėjas naktį besikeičiančios krypties 7-12, dieną pietryčių pietų pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 15-17, vietomis gūsiai iki 24-27, pajūryje nuo 28 iki 30 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Kirgizijos kalnuose rasti trys kūnai tikėtina, kad dingusių Baltarusijos ir Lietuvos alpinistų. Turkija išdavė Izraelio premjero Netanyahu arešto orderį. Ukrainos sankcijų sulaukė rusų animacinio serialo Maša ir Lokys kūrėjai. Dabar 6:00 vakaro. Sveiki, su jumis Audra Stauskienė. Nepaisant Aleksandro Lanetskiai pasitraukimo iš Lietuvos oro uostų valdybos, Valstybės saugumo departamentas pateiks papildomą vertinimą dėl jo praeities veiklos. Tiesa, žvalgybos institucijos teigimu, susisiekimo ministro anksčiau pateiktas vertinimas buvo atliktas pagal įstatymą numatytus reikalavimus. Viešojoje erdvėje iškilus klausimams dėl Lanetskiai praeities veiklos, galimų sąsajų su verslo Rusijoje ir Baltarusijoje, komentarų rusiškai žiniasklaidai, ministras į VSD su prašymu dėl papildomo aplinkybių vertinimo kreipė šią savaitę. Premjeras sakė, kad situacija, kai strateginė šalies įmonės valdyba paskirtas klausimų dėl galimo palankumo Rusijai sulaukęs valdybos narys, yra nemaloni, tačiau susisiekimo ministro atsakomybės joje teigia nematantis. Susisiekimo ministras pasirašė įsakymą, kuriuo pritarė Lietuvos pašto valdybos sprendimui šį rudenį rengti dar 100 naujų paštomatų. Ministro teigimu, paštomatų tinklo plėtra yra svarbus žingsnis stiprinant regionų infrastruktūrą ir mažinant atskirtį tarp miestų ir kaimų. Vien per šiuos metus planuojama pastatyti 81 naują paštomatą mažesniuose Lietuvos miesteliuose. Be to, iki metų pabaigos Lietuvos paštas visoje šalyje planuoja įrengti 100 laiškų dėžučių, suteikiančių galimybę per paštomatus siūsti ne tik siuntas, bet ir popierinius laiškus bei atvirlaiškius. Šiuo metu Lietuvos paštas yra įrengęs 531 paštomatą 135 šalies gyvenvietėse. Ministerijos teigimu, iki 2028 metų pabaigos bus įrengta dar beveik 300 naujų paštomatų visoje Lietuvoje, taip pat ir miesteliuose, kur gyvena nuo 500 gyventojų. Kirgizijoje Korumdu tarpeklio dugne buvo rasti trys kūnai. Labai tikėtina, kad tai yra dingę alpinistai iš Baltarusijos ir Lietuvos, pranešė Kirgizijos alpinistų federacijos vadovas. Laukiama stabilių oro sąlygų, kad būtų galima tai patvirtinti ir vėliau pervežti juos į Ošą. Tai gana sudėtinga operacija, nes kalnuose šiuo metu sąlygos nestabilios, o alpinizmo sezonas jau baigėsi. Kūnai yra maždaug 6500 metrų aukštyje. Pasak jo, paieškos ir gelbėjimo operacija, taip pat vėlesnį kūnų pervežimą apsunkina didelis aukštis ir nestabilios oro sąlygos. Turkija išdavė tarptautinį Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu arešto orderį. Orderis išduotas vykstant tyrimui dėl Izraelio vykdyto pagalbos laivų vilkstinės plaukusios į Gazos ruožą perėmimo, sakė teisingumo ministras. Turkija jau yra išdavusi orderį sulaikyti Netanyahu ir kitus aukšto rango pareigūnus dėl įtariamo genocido per Izraelio veiksmus kare Gazos ruože. Ukrainos kultūros ministrė pranešė, kad šalis pritaikė sankcijas rusų animacinio serialo Maša ir Lokys kūrėjams. Šis žingsnis žengtas siekiant uždrausti serialą vaikams, kurį ministrė pasmerkė kaip Rusijos propagandos įrankį. Animacinis filmas apie išdykusią mergaitę ir į pensiją išėjusi cirko Lokį Rusijoje yra tapęs kultiniu. Vien YouTube platformoje jis buvo peržiūrėtas 10 milijardų kartų, prieinamas maždaug 100 šalių ir sulaukė kelių pratesimų. Tačiau Ukrainoje ir jo sąjungininkėse, įskaitant Jungtinę karalystę bei Estiją, jis taip pat sulaukė kritikos dėl to, kad vaizduoja Rusiją teigiamoje šviesoje ir yra Maskvos švelniosios galios įrankis. Kitos žinios po valandos, šios rengtos pagal vienes realtą informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų prognozuojamas lietus, vietomis smarkus, vėjas naktį besikeičiančios krypties 7-12, dieną pietryčių pietų pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 15-17, vietomis gūsiai iki 24-27, pajūryje nuo 28 iki 30 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Teismas atmetė Misiūno ieškinį prezidentui. Europos lyderiai ragina Izraelį stabdyti nausėdijų projektą vakarų krante. Dėl El Nino sukeltos sausros Panamos kanalas mažins laivų srautą. Dabar 7 valandos vakaro. Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskinė. Vilniaus apygardos teismas atmetė buvusio teisėjo ir buvusio vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno ieškinį prezidentui. Sprendimas per 30 dienų dar gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui. Šioje byloje Misiūnas prašė pripažinti, kad prezidentas nepagrįstai jo nepaskyrė teisėjų, bei įpareigoti prezidentą tai padaryti, priteisti turtinės ir neturtinės žalos atlyginime. Turtinę žalą sudaro negautas atlyginimas už teisėjo darbą per 5 metus, o neturtinę žalą ieškovas įvertino 10 tūkstančių eurų. Misiūnas neslėpė nusivylimo teismo sprendimu ir žadėjo jį būtinai apskųsti. Jis mano, kad Vilniaus apygardos teismo teisėjo priimtas sprendimas aiškiai rodo Lietuvos teismų politinį angažuotumą. Savo byloje jis nesitiki pasiekti pergalės ir kitose Lietuvos teismų instancijose, tačiau jas ketina pereiti formaliai, kad vėliau galėtų kreiptis į Strasbūrą. Europos žmogaus teisų teismas pernai priėmė sprendimą byloje Misiūnas prieš Lietuvą, kuriuo nustatė žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos pažeidimą. Teismas nurodė Lietuvai sumokėti Misiūnų 10 tūkstančių eurų už neturtinę žalą. Ministras pirmininkas priėmė sprendimą oficialiai kreiptis į Europos branduolinių tyrimų organizacijos vadovybę, išreikšdamas Lietuvos valią tapti pilnateise organizacijos nare. Pasak jo, Lietuvos mokslininkai, studentai ir inovatyvių sektorių įmonės jau spėjo pajusti asociuotosios narės CERN naudą. Pilnateisė narystė dar labiau praplėstų galimybių horizontą, leistų Lietuvai įgyti svarbesnį balsą formuojant Europos inovacijų politiką ir stiprinti mūsų kompetencijas aukštos pridėtinės vertės sektoriuose. Skelbiama, kad asociuota CERN narė Lietuva yra nuo 2018-ųjų. Per šį laikotarpį į organizacijos veiklas aktyviai įsitraukė Lietuvos mokslininkai, doktorantai, studentai, dirbantys ir besistažuojantys CERN. Asociuota narystė taip pat suteikia galimybės Lietuvos įmonėms dalyvauti CERN pirkimuose. Visa teisė narystė panaikinto apribojimus taikomus asociuotoms narėms. Iš užsienio. Prancūzija, Italija, Jungtinė karalystė ir Vokietija prisijungė prie tarptautinės kritikos ir pasmerkė didelio nausėdijų projekto okupuotame vakarų krante planus. Izraelio valdžia buvo paskelbusi konkursą dėl daugiau nei 1200 namų statybos šioje palestiniečių teritorijoje. Vadinamajam E1 planui Izraelis pritarė praėjusiais metais ir jis dar labiau atskirto okupuotą ir Izraelio aneksuotą daugiausia palestiniečių apgyvendintą rytų Jeruzalę nuo vakarų kranto. Jungtinių tautų generalinis sekretorius yra pareiškęs, kad E1 planas kelia egzistencinę grėsmę vientisai palestiniečių valstybei. Panamos kanalas nuo ateinančio mėnesio sumažins per jį plaukiančių laivų skaičių dėl El Nino reiškinio sukeltos sausros, pranešė šį strateginį vandens kelią jungiantį Atlanto ir Ramųjį vandenynus valdantį įmonę. Nuo rugsėjo 3 skaičius laivų, kuriems leidžiama praplaukti kanalu kasdien, sumažės nuo 36 iki 34 dėl žemo vandens lygio 2 dirbtiniuose ežeruose, kurie maitina kanalą. Nuo rugsėjo 15 šis skaičius sumažės iki 32. Kanalo teritorijoje nuo gegužės iki rugsėjo kritulių kiekis sumažėjo 34% palyginti su istoriniu vidurkiu. Tiek žinių šiandien. Jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Liko tik orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų prognozuojamas lietus, vietomis smarkus, vėjas naktį besikeičiančios krypties 7-12, dieną pietryčių pietų pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 15-17, vietomis gūsiai iki 24-27, pajūryje nuo 28 iki 30 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Dirbtinio intelekto plėtra keičia Lietuvos ir Europos darbo rinkas. Nors aukštos kvalifikacijos specialistų trūksta, rutininius darbus atliekantiems darbuotojams kyla grėsmė netekti darbo. Pasak užimtumo tarnybos bei užsienio šalių ekspertų, darbdaviai ieško su technologijomis gebančių dirbti specialistų, o daugiausia sunkumų kyla pradedantiesiems. Lietuvoje, Italijoje, Austrijoje, Ispanijoje, Čekijoje ir Rumunijoje fiksuojami skirtingi dirbtinio intelekto poveikio darbo rinkai pavyzdžiai. Vienose šalyse įmonės mažina darbuotojų skaičių, kitose aktyviai samdo specialistus gebančius dirbti su naujomis technologijomis. Tuo metu Lietuvos užimtumo tarnybos duomenimis pokyčiai matomi, tačiau kritinių situacijų ir masinių atleidimų dar nėra. Anot tarnybos šiuo metu darbo rinkoje susiklostė paradoksali situacija, kai vienose profesijose konkurencija tarp kandidatų auga, o kitose vis dar jaučiamas darbuotojų trūkumas. Didžiausia konkurencija stebima tarp sekretorių, administratorių, bendro profilio vadybininkų bei kultūros ir marketingo sričių atstovų. O inžinerijos, IT, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų ir švietimo sektoriuose darbuotojų trūksta. Kalbant apie IT sektorių, tarnybos duomenimis tradiciniai darbo paieškos kanalai nėra pagrindinis būdas pritraukti šios srities darbuotojus, todėl fiksuojama pasiūla atspindi tik dalį rinkos situacijos. Pažymima, kad įmonės dažniau renkasi tiesioginę paiešką per LinkedIn, organizuoja hakatonus ar mokymų akademijas. Pasak italų, pernai Italijos dirbtinio intelekto rinka pasiekė 1,8 milijardo eurų apyvartą. Didžiausias dirbtinio intelekto pritaikymas fiksuojamas IT sektoriuje, kuriame daugiau nei pusė įmonių naudoja dirbtinio intelekto įrankius. Vis dėlto šalyse didelė problema išlieka kvalifikuotų specialistų trūkumas. Europos Sąjungos statistikos tarnybos Eurostat duomenimis 2023 metais apie 60% Italijos įmonių susidūrė su sunkumais ieškodamos IT specialistų, o tik 8% studentų rinkosi šios srities studijas. Tuo metu Austrijoje visuomenės nuogastavimai dėl DI poveikio darbo vietoms kol kas mažai atitinka realius pokyčius. Nors 51% Austrų mano, kad DI panaikins daugiau darbo vietų nei sukurs, o 20% nerimauja dėl savo darbo ateities, IT sektoriuje darbuotojų skaičius kol kas net augo. Tuo metu Ispanijoje jau pastebimi ir pirmieji masiniai atleidimai. Rumunijoje, kur IT sektorius sudaro apie 6% bendrojo vidaus produkto ir jame dirba beveik 200 tūkstančių žmonių, pastaruosius dvejus metus darbuotojų skaičius mažėjo. Tikslių oficialių duomenų nėra, tačiau vertinama, kad darbo vietų sumažėjo tūkstančiais.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų prognozuojamas

Lietus vietomis smarkus, vėjas naktį besikeičiančios krypties 7-12, dieną pietryčių pietų pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 15-17, vietomis gūsiai iki 24-27, pajūryje nuo 28 iki 30 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų prognozuojamas lietus, vietomis smarkus, vėjas naktį besikeičiančios krypties 7-12, dieną pietryčių pietų pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 15-17, vietomis gūsiai iki 24-27, pajūryje nuo 28 iki 30 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 20 laipsnių.

summer.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų prognozuojamas lietus, vietomis smarkus, vėjas naktį besikeičiančios krypties 7-12, dieną pietryčių pietų pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 15-17, vietomis gūsiai iki 24-27, pajūryje nuo 28 iki 30 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų prognozuojamas lietus, vietomis smarkus, vėjas naktį besikeičiančios krypties 7-12, dieną pietryčių pietų pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 15-17, vietomis gūsiai iki 24-27, pajūryje nuo 28 iki 30 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų prognozuojamas lietus, vietomis smarkus, vėjas naktį besikeičiančios krypties 7-12, dieną pietryčių pietų pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 15-17, vietomis gūsiai iki 24-27, pajūryje nuo 28 iki 30 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 20 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų prognozuojamas lietus, vietomis smarkus, vėjas naktį besikeičiančios krypties 7-12, dieną pietryčių pietų pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 15-17, vietomis gūsiai iki 24-27, pajūryje nuo 28 iki 30 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Jau 16-ame amžiuje buvo pirmieji bandymai mechaniškai užrašyti garsą. Nuo nesudėtingų muzikinių suvenyrinių ir tabako dėžučių, laikrodžių, žadintuvų, iki sudėtingų įrenginių stacionarių didelių laikrodžių, plafonų, orkestrionų, bokšto kurantų ar net įgarsintų karietų. Pirmajam garsą įrašyti ir atkurti pavyko žinomam amerikiečių išradėjui Tomui Alvai Edisonui. Tai buvo vienas didžiausių 19-ojo amžiaus išradėjų. Jaunystės metais, kai jis dar dirbo laikraščių pardavėjų, po nelaimingo atsitikimo labai pablogėjo jo klausa. Matyt, todėl jis ypač domėjosi žmogaus balso įrašymu. 1877 vasarą jis savo darbo dienoraštyje užrašė. Eksperimentavau su prie membranos pritvirtinta adatėlę, kurią galima priglausti prie greitai traukiamos vaškuoto popieriaus juostelės. Kalbos garsai gražiai išsigraviravo ir jau nebejoju, kad man pavyks tokiu būdu užkonservuotą žmogaus balsą, bet kuriuo metu automatiškai atgaminti. Netrukus, nubraižęs primityvų brėžinį, jis paprašė vieną savo laboratorijos darbuotoją pagaminti alavo foliją apviniotą volelį, kurį sukant prie paviršiaus priglaustas membranos smaigalys įrėžtų griovelį. Mechanikui užklausus, kokia šio prietaiso paskirtis, Edisonas lyg juokais prasitarė, kad mašina turinti kalbėti. Visi ten buvę jo atsakymą palaikė pokštų. Vienas bendradarbis net pažadėjo cigarų dėžę, jei mašina prašneksianti. Kai prietaisas buvo pagamintas, Edisonas, ranka sukdamas volelį prie membranos, labai garsiai padainavo vaikišką dainelę apie mažąją merę ir jos avinuką. Pakeitęs membraną ir perstatęs ją į volelio pradžią, Edisonas vėl jį pasuko. Ir visų nuostabai prietaisas, kad ir tyliai, bet aiškiai pakartojo dainelę. Šį pirmąjį žmogaus įrašytą garsą galime pasiklausyti ir mes. Nuo šio 7 sekundžių įrašo prasidėjo garso įrašų amžius. Šį prietaisą Edisonas pavadino fonografu.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų prognozuojamas lietus, vietomis smarkus, vėjas naktį besikeičiančios krypties 7-12, dieną pietryčių pietų pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 15-17, vietomis gūsiai iki 24-27, pajūryje nuo 28 iki 30 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 20 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų prognozuojamas lietus, vietomis smarkus, vėjas naktį besikeičiančios krypties 7-12, dieną pietryčių pietų pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 15-17, vietomis gūsiai iki 24-27, pajūryje nuo 28 iki 30 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojamas lietus, vietomis smarkus, vėjas pietryčių pietų pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 15-17, vietomis gūsiai iki 24-27, pajūryje iki 28-30 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 20 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojamas lietus, vietomis smarkus, vėjas pietryčių pietų pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 15-17, vietomis gūsiai iki 24-27, pajūryje iki 28-30 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 26, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 24, Kaune 25, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 20 laipsnių.

karščiai koreguoja būsto pirkėjų pagidavimus Prancūzijoje. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Po kelių sekinančių karščio bangų šią vasarą, būsto ieškantys Prancūzijos gyventojai vis dažniau rinkdamiesi gyvenamąją vietą atsižvelgia į tai, ar būste nebus karšta gyventi. Todėl prioritetų sąraše aukštą vietą užima tokios savybės kaip langinės, oro kondicionavimas ir netiesioginė saulės šviesa. Ypač Paryžiuje šią vasarą dėl staigaus temperatūros šuolio butai 19 amžiaus antroje pusėje Paryžiuje pagal barono Giorgio Eugeno Osmano sumanymą pastatyti elegantiški, simetriški ir vieningos architektūros daugiabučiai su skardiniais stogais tapo tikromis krosnimis. Osmano stiliaus pastato viršutiniame aukšte karštis patalpose gali tapti tikrai nepakeliamas, sakė Paryžiaus nekilnojamo turto agentūros agentas. Jis pastebėjo, kad pastaraisiais mėnesiais pasikeitė pirkėjų prioritetai. Jie tapo atsargesni rinkdamiesi būstą, ypač jei buto langai yra orientuoti į pietus. Tyrimas parodė, kad kas antras būstas Prancūzijoje iš esmės yra karščio spąstai. Iš 1750 birželio mėnesį apklaustų skelbimų platformos naudotojų 8 iš 10 teigia, kad per ekstremalius karščius jautė diskomfortą, o trečdalis nurodė, kad apsvarstytų galimybę persikraustyti, jei karščio bangos taptų intensyvesnės. Ekspertai įspėjo, kad dėl klimato kaitos karščio bangų gali būti daugiau. Prancūzijos nacionalinė meteorologijos agentūra, kai šalis ruošėsi penktai šio sezono karščio bangai, pareiškė, kad ateityje vasaros apskritai bus karštesnės nei iki šiol. Buto langų kryptis, aukštas, baseinai, oro kondicionavimas, langinės, galimybė sukelti skersvėjį, lauko erdvė, dengtos terasos ir net medžių buvimas kaimynystėje. Tai dabar yra klausimai, kuriuos vis dažniau kelia pirkėjai ar nuomininkai. Pirkėjai nebežiūri tik į patį nekilnojamąjį turtą, bet ir į tai, ar jame patogu gyventi.